0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På
1: 103. Hallå, hallå. Säg, ni måste hjälpa mig. Jag har en idé. Okay? Ja. Så här. Ja. Jag behöver en hook som folk kan gå fucking crazy till. Okay?
2: Ja. Förstår. Vad har du tänkt då?
1: Ja, men typ. Någon sån.
2: Typ så här. Ja.

Kolla, bar, street life, lång gata, folk har good times. I spy with my bright blue eyes, råkar hamna bredvid en svingod tjej. Jag bara hype på dig, varit white to five. Hon var ärligt fett och nice. Och nej, hur ska jag svara? Gärna jobba 9 to 5, fulltryktig style. Jag bara, okej, howdy. Panlo Claudi efter 4 rullor som en Audi. Merry go roundy, jag rådnar som Maori.

är för positiv, jag får samvetskval. Men det är på sin tid att vår jantelag får samlag. Så fuck den, eller hur? Och ge makten till västkusttrakten, stacken dit jag drar mitt strå. Vem du frågar, det beror på. Men för mig Y25 var ett fett bra år. Läkta så när jag hittar mina

Thank you.

Är du nyfiken på vad som händer i Göteborg och i studentvärlden? Lyssna på K103 Nyheter och missa inte de senaste händelserna. Du hittar K103 Nyheter på Spotify och Apple Podcasts.

0: Lyssna på Morning Glory varje fredag klockan 11, där vi bjuder på intressanta gäster och aktuella ämnen, bland annat med ny musik. Sätt på kaffet, för nu tar vi oss an dagen tillsammans. Fredagar klockan 11.00.
1: De frågar alltid vart är guzzarna, men aldrig vilka är guzzarna. Låt mig berätta. Okej, okay.

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0.
2: 102 Studentradio.

Har du en idé till ett program eller en podd? Kontakta oss på info@k103.se.

Yoba Pubic, Yoba Transport, Yoba Vodja, Yoba Todd, Yoba Merit Företags kvartalsrapport, Yoba Rodja, Yoba Stort, Yoba på Macka, Yoba Kontor, jag jobbar snygga, jobba.

Vill du stötta K103 utan att behöva vara aktiv själv? Bli stödmedlem. Det är helt gratis och hjälper oss att fortsätta leverera grym radio. Och inte nog med det, du blir dessutom inbjuden till alla våra event. Länk till att bli stödmedlem hittar du på K103s hemsida och sociala medier.

0: Detta är en repris.
1: Nu blir det nyheter från K103, Göteborgs studentradio.
0: Jajamensan, du lyssnar på terminens allra sista avsnitt av K103 Nyheter. Och du lyssnar på mig, Siri Leifsdotter, nyhetsredaktör.
2: Och mig, Filip Varinius, nyhetsreporter. Och i dagens avsnitt ska vi prata om regionvalet.

0: Du lyssnar på K103.
1: Och det där var Sticky Baby med Baker.
2: Ja, vi ska ju som sagt prata om regionvalet den här veckan. Förra veckan så blev det ju kommunval. Det är ju kanske många som inte har 100% koll på att vad är skillnaden på kommun- och regionval. Vad gör de? Vad är det egentligen man röstar på? Vilka är de viktiga frågorna? Och när det kommer till regionvalet så är det ju sjukvården som är den kanske allra största frågan.
1: Ja.
2: Så jag tänkte att vi ska börja med att prata lite om det. Vi har ju då, precis som förra veckan, pratat med representanter från alla partier. Det är då 8 partier som sitter i regionfullmäktige och frågat vad de vill göra när det kommer till sjukvård och vad som är deras viktigaste frågor där. Och något som jag märkte ganska tidigt var ju att alla vill prioritera primärvård, alltså vårdcentralen. Det vill säga, när man liksom lyssnade på de här ljudfilerna liksom, efter vi hade spelat in alla intervjuerna, så blev det ju väldigt tydligt att det är vårdcentral. Det behöver bli lättare att få kontakt med sin vårdcentral. Det behöver bli lättare att liksom få en fast läkarkontakt. Sen är det också många som pratar om psykiatri, särskilt för barn och unga, men på väldigt olika sätt. Men sen alla vill ju lägga mer pengar på vårdcentral. Alla vill också utbilda fler läkare. Vi ska höra från Vänsterpartiets Mats Berglund här.
3: Då tänker vi att vi behöver utbilda fler läkare som kan jobba på vårdcentralen. För det är en brist idag. Vi har inte tillräckligt många läkare. Vi behöver också lägga mer pengar till vården och då främst till vårdcentralerna för att man också ska ha råd att anställa tillräckligt med personal för det. Och så behöver vi vara en bra arbetsgivare så att den personal vi anställer faktiskt vill vara kvar, jobba kvar hos oss.
1: Ja, och många partierna vill också att patienter skulle få fast läkarkontakt. Mm. Och det är något som särskilt Centerpartiet, Liberalerna och Miljöpartiet nämnde. Och vi ska ta och lyssna på vad Liberalernas Oliver Widén sa om detta.
4: Trygghet är väl någonting som ju till stor del byggs genom liksom relationer och tillit över tid. Och att liksom ha en sin läkare som följer en och har koll på, liksom, på sjukdomshistorien leder ju till bättre medicinska bedömningar och en mer tryggare och tillgänglig vård.
2: Ja, precis. För det här är ju ett förslag som kommer från Liberalerna till att börja med. Det här med husläkarreformen kallar de det för. Sen är det också flera av partierna som nämner att man vill korta köerna till specialistvården på olika sätt. Så det är inte bara vårdcentralerna. Till exempel så nämner Socialdemokraterna och Miljöpartiet att de vill jobba mer på mödravården och på kvinnosjukvården, så till exempel endometriosvård och sådär. Medan Moderaterna nämnde att de vill satsa mer på akutvården genom att de vill stärka ambulanserna som en typ av liksom, mini-akutmottagning typ. Men jag skulle säga att den största skillnaden det är ju när man pratar om privatiseringen. Kristdemokraterna, Liberalerna, Moderaterna och Centerpartiet, de tycker att privatisering är ett viktigt verktyg och att det är något positivt, något som man kan använda för att korta vårdköerna. Och här ska vi höra Kristdemokraternas Stefan Svensson lite beskriva deras inställning i det här.
5: Våra egna sjukhus har fått en bättre produktion, vilket gör att folk får vänta något kortare. Men vi måste också ta hjälp av externa utförare. Alltså vi har privata vårdgivare i Göteborg och på andra ställen också som vi vet att vi kan handla upp billigare än när vi själva utför produktionen. Och då är det ett sätt att kunna hjälpa fler patienter att komma fram snabbare.
1: Ja, och Liberalerna nämner även att det kan hjälpa till med personaltrivseln.
2: Ja, precis. Att det är många, ja, personal uppskattar att ha många arbetsgivare att välja på.
1: Exakt. Men de rödgröna vill istället korta köerna genom att satsa mer på den gemensamma vården och vill inte ha någon privatisering. Det största exemplet när det handlar om psykiatrin, särskilt för unga. De flesta är överens om att psykiatrin behöver stärkas, särskilt då för barn och unga. Vänsterpartiet pratar ju om att bygga upp psykiatrin och ge mer stöd.
2: Och det var just det, särskilt när det gäller neuropsykiatrin, alltså ADHD och autismdiagnoser och sådär, den vården.
1: Ja, exakt. Och Socialdemokraterna vill ha mer insatser innan diagnos. Och vi skulle höra Socialdemokraternas My Alnebratt som berättar om det här.
6: Och det ska vi göra genom att bygga ut sjukvården, men vi ska också komma ifrån den här diagnoshetsen. Istället måste vi få tidiga insatser innan du fått diagnosen. Och det kan vi göra genom att satsa på den vård vi äger gemensamt som kan samverka med bland annat skola och elevhälsa. inte privatisera och sälja ut, för då kommer vi bryta ner sjukvården och göra den fragmentiserad. Det kommer bara gynna de privata bolagen som vill tjäna pengar.
2: Ja, och det allra största exemplet här som väl är en liten skiljefråga, det är det som kallas för vårdval BUP. Här är det ju verkligen en motsättning, och vårdval BUP, det är ju någonting som har drivits igenom av Centerpartiet, Moderaterna, Kristdemokraterna och Liberalerna, där det ska genomföras en form av privatisering av barn- och ungdomspsykiatrin. Vi ska höra här på Centerpartiets Cecilia Andersson, hon förklarar varför de tycker att det här är viktigt.
7: Därför vill vi ju införa ett vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin, just för att få fler vårdgivare att ta ett helhetsansvar. Många barn slussas idag mellan olika vårdgivare. En gör utredning, sen får man stå och vänta på behandling. Det kan vara så att man har gjort sitt besök hos en tredje vårdgivare. Vi vill ju ha en hel kedja hos en och samma vårdgivare, så man får sitt första besök, utredning och behandling, så att man skapar en trygghet och ett stöd runt de familjerna som har behov av barn- och ungdomspsykiatrin.
2: Men då den rödgröna sidan, alltså Vänsterpartiet, Socialdemokraterna och Miljöpartiet, tycker ju tvärtom, och de ser det här som ett beslut som ska reverseras. Då ska vi avslutningsvis höra Carl Forsberg, han förklarar vad som är deras ståndpunkt här.
8: Där finns ju tyvärr nu ett beslut om att införa ett vårdval där, som gör att man kommer att riva upp det trygga samarbete som finns i regionens egen regi att bedriva vård av barn och ungas psykiska hälsa. Och det tycker vi är oerhört viktigt, att den får fortsätta vara sammanhållen och att vi har kvar den i egen regi. Så tillträder vi, så kommer vi riva upp det beslutet.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Och där var Lisa Howard med Next. Ja, vi är alltså om var de olika partierna står i frågan om sjukvården. Och nu ska vi ta och titta på vad de tycker i en annan stor fråga som finns på regional nivå, nämligen kollektivtrafiken.
2: Just det, Västtrafik är ju, kommer ju regionalt.
1: Exakt. Och om vi tittar där så är alla överens om att man bör förbättra kollektivtrafiken så att den blir mer punktlig och pålitlig. Och Vänsterpartiet vill göra det billigare och även bygga ut trafiken för att tåla ett ökat tryck. Och vi ska lyssna igen på vad Vänsterpartiets Mats Berglund säger om detta.
3: Om fler åker så måste vi också bygga ut kollektivtrafiken. Så vi måste ha fler bussar, spårvagnar och tåg för att kunna, ja, för att det ska kunna bli verklighet, så att folk också ska få plats när man ska åka. Så det vill vi också göra.
2: Ja, jag tänker att vi går vidare här lite parti för parti. Socialdemokraterna, de säger ju lite samma sak, att de vill jobba med prisbilden och då särskilt för ungdomar. Och de nämner också att de vill jobba med framkomligheten för att göra kollektivtrafiken mer pålitlig. Och då är det igen Socialdemokraternas My Alnebratt vi ska höra.
4: Kollektivtrafiken måste bli mycket mer attraktiv så att fler väljer bussen eller spårvagn framför bilen. Och då behöver den vara prisvärd. Där ser vi att vi behöver göra riktade satsningar mot bland annat unga. Och sen ser vi att det är jätteviktigt att spårvagnen och bussen kommer fram i tid. Så ser det inte alltid ut idag, och därför måste vi ha speciella filer för bussar till exempel. Och vi måste faktiskt bygga om stan så att spårvagnarna kan komma fram snabbare.
1: Ja, för Miljöpartiet pratar dels om att utöka gång- och cykelbanor för att ta sig fram bilfritt mellan hemmet och hållplatsen, och att man skulle kunna ta med sig cykeln på landsvägsbussen. Sedan är det alldeles ett förslag på nationell nivå, Sverigekortet, där man ska kunna resa i hela Sverige för 499 kronor. Men de har ett annat förslag, och vi hör här Carl Forsberg, Miljöpartiet, igen.
5: I väntan på det så vill vi i regionen införa något som vi kallar för maxtaxa. Det vill säga att när man har köpt ett visst antal biljetter och kommit upp i samma belopp som ett månadskort kostar, då slutar man betala. Då reser man gratis resten av månaden helt enkelt. Så alltså, något som kanske är särskilt intressant för er studenter, det är att vi vill införa studentrabatt på hela sortimentet av biljetter.
2: Ja, och Centerpartiet rör sig också ytterligare lite utanför storstadsregionerna och pratar dels om att få fler expressbussar utanför städerna. Och de pratar också om att göra det billigare för studenter även där, även utanför städerna. Och där ska vi höra Cecilia Andersson från Centerpartiet igen.
6: Från Centerpartiet så skulle vi gärna se att man jobbar mer med rabatt. Att man har en studentrabatt som blir enhetlig i hela regionen. Att vi har en rabatt när det gäller pensionärer. Att det också finns en pensionärsrabatt som gäller lika i hela regionen. Idag har vi lite olika regler i olika delar av vår region eftersom kommunerna gör en del olika tillköp. Och vi skulle hellre se att man jobbade med rabatter så att det gäller alla oavsett om man bor i Tibro eller i Strömstad, Borås eller Göteborg, så att det blir mer likvärdigt för alla våra ungdomar.
1: Liberalerna pratar också om expressbussar men har också en annan idé om biljettpriserna.
7: Ett förslag som vi har är ju det här med liksom kortare enkelbiljett för att göra det mer praktiskt att åka då kollektivt och välja det framför bilen.
2: Och sen så har vi Moderaterna, och de pratar också om att införa fler direktlinjer eller expressbussar. Och här ska vi höra Ivana Westberg från Moderaterna.
8: Men sen så ser vi också att fler direktlinjer sänker trösklarna för att resa. Och som alla vet så är punktligheten också en väldigt viktig del i att göra kollektivtrafiken mer attraktivt.
1: Kristdemokraterna då, de vill investera mer i kollektivtrafiken. Och vi ska då höra Kristdemokraternas Stefan Svensson.
9: En liten höjning vill vi se där, och det är för att klara investeringarna. Just att kunna fortsätta och ersätta tåg som börjar bli slitna och kunna satsa på kollektivtrafiken.
2: Och då avslutningsvis har vi Sverigedemokraterna som också jobbar med på glesbygden och vill satsa dels på bussar som går på beställning på ställen där det inte går att köra bussar hela tiden, och sedan också på pendelparkering för att den som bor väldigt långt ifrån tågstationer och busshållplatser ska enkelt kunna ta sig dit i alla fall. ska vi avslutningsvis höra Jörgen Lösnitz från Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen.
10: Det går inte att köra med stora bussar tomma ute på landsbygden, men däremot bus on demand där man faktiskt på vissa platser kan ringa och så kommer en buss och hämtar upp dig. Det blir lite grann som en subventionerad taxiverksamhet, men det är enda sättet vi ser att om vi ska lyckas med att hela regionen ska leva.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Och det där var Ocracy med Say It Again. Och det där var alltså var de olika partierna står i frågan om sjukvård och kollektivtrafik.
2: Ja, och alla partierna har såklart ytterligare fler förslag och fler tankar på båda punkterna. Så kika in på våran Instagram, för där finns det en swipeable, men en svepbar jämförelse där man kan kolla på och läsa mer om alla de olika partierna. Och nu, allra sist, så ska vi höra vad samtliga 8 partier tycker är den viktigaste frågan inför valet i höst.
1: Vi kör!
3: Håkan Lösnitz, regionråd och gruppledare för Sverigedemokraterna i Västra Götalandsregionen. Sverigedemokraterna på regionnivå driver frågan om ett, att vi ska få kvinnor över 74 års mammografiscreening också. 2, vi ska införa ett vaccinationsprogram för äldre. Det betyder att då blir vaccinationerna kostnadsfria när det är ett nationellt vaccinationsprogram. Till exempel att för barn har vi ju vaccinationsprogram och då är det ju kostnadsfritt för barnen och föräldrarna. Så att vi vill även ha ett sånt för äldre. Och där vi vill ha, det är ju många pneumokocker, bältros och så vidare. Och sen driver vi också att vi vill göra prostatacancer-screening för män. Det är ju den absolut vanligaste cancerformen vi har.
4: Stefan Svensson heter jag är regionråd i Västra Götaland och jag är kristdemokrat.
5: Alltså ihop med det som jag nämnde först där kring vårdköerna, så måste vi sanera ekonomin efter snart 4 års rödgrön styre. De har under både 23 och 24 gjort underskott på närmare 5,7-5,8 miljarder kronor, och det tränger ut verksamheter åren efteråt. Det finns en policy för god ekonomisk hushållning som samtliga partier har tagit, men tyvärr inte hedrar, och det säger att vi ska ha ett överskott på 1,5%. Och det var ju, använder vi det till då? Jo, att investera i sånt som kontinuerligt måste göras inom regionen, alltså byggnader och vad det nu kan vara. Och där är den budget vi lägger nu här för 2027, så är vi det enda parti som hedrar den policyn. Alltså vi vill ha ett överskott på 1,1 miljarder.
6: Jag heter Ivana Westberg och kommer då från Moderaterna. Ja, men lite som jag nämnde innan så är ju barn och ungas psykiska ohälsa ett område som är väldigt, väldigt prioriterat för oss. Vi ser ju hur allt fler barn och unga mår allt sämre, och därför ser vi att det här är något som man verkligen måste prioritera för kommande generationer helt enkelt. Så att barn och ungas psykiska ohälsa och att se till att vi får ett vårdval BUP då är ju av vår prioritet helt enkelt.
7: Jag heter då Oliver Widén och företräder då Liberalerna. Det är absolut det här med husläkarreformen och att primärvården liksom måste utgöra en större del av regionens sjukvård. Jag vet att det kom ju under förra året kom ju en ganska uppmärksammad bok av Fanny Nilsson, tror jag, om den svenska sjukvårdspolitiken som ju stort liksom delar Liberalernas idé om att primärvården är en för liten del av svensk sjukvård, och att en ganska mycket vård som hade kunnat ges där istället ges på de stora liksom akutsjukhusen till en betydligt dyrare peng.
8: Cecilia Andersson, regionråd för Centerpartiet i Västra Götaland. Vår viktigaste fråga är nog faktiskt det som handlar om barn och unga. Vi har idag över 4 000 barn i kö till barn- och ungdomspsykiatrin i Västra Götaland. Och därför vill vi ju införa ett vårdval inom barn- och ungdomspsykiatrin, just för att få fler vårdgivare att ta ett helhetsansvar. Många barn slussas idag mellan olika vårdgivare. Vi vill ju ha en hel kedja hos en och samma vårdgivare, så man får sitt första besök, utredning och behandling, så att man skapar en trygghet och ett stöd runt de familjerna som har behov av barn- och ungdomspsykiatrin. Men vi har också lagt ett förslag om ett barn- och ungdomshälsovårdsprogram 0-20 år. I dagsläget har vi ett BVC-program 0-5 år, men det händer ganska mycket i tonåren, men också senare i livet, som faktiskt man kanske kan behöva lite olika stöttningar. Och därför så skulle vi vilja ha ett barnhälsovårdsprogram som sträcker sig upp till 20 år, för att det händer saker i livet som gör att man kanske har ett behov att faktiskt kunna prata med någon utanför familjen.
9: Jag heter Carl Forsberg och jag är regionrådskandidat för Miljöpartiet i Västra Götaland. Vi har egentligen två som vi pressar på med. Och den ena är ju bättre och billigare kollektivtrafik. Och den har vi ju redan pratat om en del. Så jag tänkte prata om den andra frågan. Och det är att vår region ska vara ledande inom den gröna omställningen. Och det här är väldigt viktigt för Västra Götaland på flera olika sätt. Men inte minst eftersom vi är en stor industriregion. Företag som Volvo och SKF ligger här. Vi har hela det petrokemiska klustret runt Stenungsund. De här industrierna vill elektrifiera. De vill vara en aktiv del i den gröna omställningen och det ska regionen stötta dem med. Och det gör vi på olika sätt idag. Därför att det är oerhört viktigt att de här industrierna lyckas med det. Och det handlar inte bara om klimatet utan det handlar ju också om arbetstillfällen och välfärd. Så att vi fortsätter att ha höga skatteintäkter i Västra Götaland som gör att vi kan finansiera välfärden.
8: My Alnebratt, regionråd, Socialdemokraterna. Vi vet att sjukvården ska finnas där när du behöver den. Och den ska finnas där för alla invånare, inte bara de som kan betala för sig. För så ser det tyvärr ut i Sverige idag. Till exempel om man ska få en tid hos gynekologen så är det många gynekologer som säger då får du betala 1500 kronor om du vill ha en tid imorgon. Det är oacceptabelt. Den ska finnas där för alla i Sverige.
10: Mats Berglund, talesperson i hälso- och sjukvårdsfrågor för Vänsterpartiet i Västra Götaland. Vänsterpartiets viktigaste fråga i valet är att vi vill ha en jämlik och tillgänglig hälso- och sjukvård. Och den ska bygga på att vård är en rättighet, inte en handelsvara. Och vi vill ha en vård där du som patient har rätt till en bra vård oavsett vilken bakgrund du har, vem du är eller hur mycket du tjänar.
2: Och med det så börjar dagens program att gå mot sitt slut och det är ju också terminens allra sista program. Vi tackar så hemskt mycket dig som har lyssnat här under läsåret, vårt allra första. Du hittar oss på Instagram, där heter vi K103 Nyheter och där kan du hitta som sagt all information om alla svar som vi har fått från de olika partierna i de här intervjuerna och där får du hemskt gärna tipsa oss under sommaren om allt som har hänt och kommer att hända på lärosätena i Göteborg.
1: Och du hittar oss också på vår hemsida k103.se och där poddar finns om du vill lyssna tillbaka på något avsnitt under det här läsåret. Och med det så tackar vi för oss. Vi är tillbaka i höst. Härefter så väntar K103 Mix och Nyheter. Men innan dess så blir det The Embassy och The Tough Alliance med Stay Awake. Hej då och trevlig sommar!

0: Detta är en repris från våren.
1: Du lyssnar på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Idag om människans många sinnen och om hur du identifierar någon som ljuger.

0: Hejsan svejsan, alla där ute i världen och du framför radioapparaten eller med lurarna i öronen. Du lyssnar på vetenskapsprogrammet Kan ankor andas under vatten? Med mig Måns Eriksson och vetenskapsreporter Hanna Ljung.
1: God dag, god dag.
0: Idag ska programmet handla om våra sinnen och att det kanske finns fler än bara fem. Sen ska vi gå en grundkurs i lögnidentifiering och lära oss om how you spot a liar. Hanna, hur ofta ljuger du skulle du säga?
1: Aldrig.
0: Är det en lögn?
1: Nej.
0: Nej, det var ju skönt att höra. Då går vi vidare med programmet.

0: Du lyssnar på K103.
1: Där hörde vi Vinnie Wen med David Walters. Nu då, Hanna, vet du vad det ska handla om nu? Min magkänsla säger mig att du ska prata om det sjätte sinnet och det sjunde och det åttonde och det nionde.
2: Vi förstår nu. Tack, Måns. I veckan som gick så nåddes vi av nyheten att vi människor kan ha upp till 33 sinnen. Känner du igen det?
1: Jag har hört det innan faktiskt, för länge sedan.
2: Ja, men var den här nya forskningen som det påstås vara kommer ifrån är väldigt, väldigt oklart. Jag tog förut på mig mina grävhandskar och gallrade internet, men hittade ingenting. Det enda jag hittade var en vetenskaplig artikel från 2024, där tre tyska forskare, de gör en sån här historisk genomgång av vad vi människor har tänkt om våra sinnen sedan de gamla grekernas tid.
1: De har tagit på sig en ganska ordentlig uppgift.
2: Precis, det är väldigt omfattande.
1: Några tusen år.
2: Ja, men de utgick från Aristoteles i alla fall. Vad tror du att han listade för sinnen? Kan du nämna dem?
1: Jag tänker att Aristoteles snackar om de här grundsinnena, de vi tänker på. De här fem sinnena. Mm. Hörsel, syn, lukt, smak och känsel, va?
2: Ja, det stämmer.
1: Kolla vad jag kan.
2: De här tyska forskarna menar dock att vi kan ha så mycket som 6, 7 eller till och med 8 sinnen.
1: Okay,
2: men inte 33, som alla rubriker löd, vilket jag inte förstår.
1: Vi debankar vetenskapsjournalistiken här nu.
2: Ja, men verkligen. Var är resterande 25 sinnen, undrar jag. Men det jag vill börja prata om här är vad många forskare kallar det sjätte sinnet.
1: Okay.
2: Och då kanske du tänker på det här med
1: ett tredje öga i pannan eller
2: precis,
1: någonting sånt.
2: Det är då inte det. Och då ska jag lära dig ett svårt ord. Det här är dagens svåra ord. Det är proprioception.
1: Proprioception, vad betyder det?
2: Det kan liknas vid kroppsuppfattning eller djupsensibilitet. Har du någon känsla för vad det kan vara?
1: Nej, du får nog förklara det här för mig.
2: Det handlar helt enkelt om vår förmåga att kunna känna var vår kropp befinner sig utan att själva se kroppen. Okay. För Måns, om du blundar.
1: Ja, nu blundar jag.
2: Nu blundar du. Och så kan du till exempel sträcka upp armen på något sätt.
1: Det gör jag nu.
2: Nu känner ju du var armen är i förhållande till resten av din kropp, eller hur? Det hoppas jag.
1: Ja, jag vet att den är över mitt huvud.
2: Mm, och om du ändrar på armens lutning eller vinkel så,
1: ja, så vet jag ju att den flyttar på sig.
2: Du vet ju precis var den är någonstans.
1: Ja. Är det här som är proprioception?
2: Det är precis det som är din proprioception. Men, Måns, en annan fråga. Om du var tvungen att bli av med ett av dina de här fem eller sex sinnena, vilket hade du valt att bli av med?
1: Ja, men doften kanske. Det känns som att det är den som är minst viktig för att uppleva världen.
2: Mm. Den har ju dock visat sig vara väldigt viktig när man känner smak. Men, jag håller nog med faktiskt.
1: Kanske kan känna lite smak ändå utan.
2: Ja, kanske. Ja, men det är sant, jag hade också vaskat doften.
1: Men vaska doften.
2: Vaska doften. Men den stora frågan som man brukar ställa sig är ju så, hade du helst varit utan syn eller hörsel?
1: Ja, det här är en fråga som man får ganska ofta.
2: Mm.
1: Och jag tror jag kom fram till att jag hade valt bort synen.
2: Mm, samma för mig.
1: Ja, det känns som att många säger att man hade valt bort hörseln för att behålla synen. Mm. Men jag tror att det blir svårt att ha konversationer om man inte hör. Svårt att prata med människor.
2: Det blir ju svårare. Det finns ju teckenspråk, men då måste man ju lära sig hela den grejen.
1: Och ja, och någon den man pratar med måste kunna
2: också
1: teckenspråk.
2: Lära sig, ja. Jag har en annan fråga till dig, Måns. När var det du flög senast?
1: Det var några år sedan, kanske.
2: Mm.
1: Jag flög till Tyskland.
2: Till Tyskland? Åt du någonting då?
1: Nej, det var en väldigt kort flight.
2: Du hann inte käka?
1: Nej, vi körde raka vägen till Frankfurt.
2: Ja, ja. För apropå våra sinnen då, för 15 år sedan så upptäckte forskare så mycket som att en tredjedel av våra smaklökar slutar fungera när vi är på så hög höjd som man är på när man flyger.
1: Okej.
2: Okay. Ja, men det här skulle då förklara varför folk upplever att flygplansmaten smakar mindre när man flyger. Och det här beror inte bara på att smaklökarna ballar ur, alltså att en tredjedel av våra smaklökar slutar funka, utan det beror också på att luften i flygplanet torrare, att luftfuktighet eller att lufttrycket är lägre och att miljön runt omkring är bullrig.
1: Och att den är bullrig, för ja. Det är vår smakupplevelse att balla ur.
2: Ja, allt det här påverkar just vårt smaksinne, vilket är jättespeciellt eller jätteintressant.
1: Ja, det är, nu är det så högljutt här så jag känner inte vad det smakar.
2: Nej, men precis. Det är ju så att ljudet på något sätt distraherar våra smaklökar.
1: Gud vad märkligt.
2: Jättespännande. Men det finns ju ett annat jätteroligt sånt här flygplansexempel på hur våra olika sinnen påverkar varandra. Tänk dig att du sitter på ett plan i luften.
1: Mm.
2: Om du då tittar rakt fram,
1: ja.
2: Kan du liksom visualisera dig hur det ser ut då?
1: Alltså från själva flygplanets synvinkel? Eller från hur planet ser ut liksom från sidan?
2: Eller
1: utifrån?
2: Hur du ser på planet om du tittar rakt fram?
1: Nej, jag kan inte föreställa mig det här.
2: För ofta så känner man ju att själva framdelen på planet befinner sig högre upp än vad man själv gör. Och att om man tittar bakåt så är bakdelen av planet längre ner.
1: Ja, som att det lutar lite.
2: Precis, som att man alltid stiger ungefär.
1: Aha, jag flyger för sällan kanske.
2: Jag flyger inte ofta heller. Men jag har ändå tänkt,
1: du har
2: på,
1: tänkt på det
2: när jag har flugit. Och det som är grejen då är att det är vårt balanssinne som lurar våra synintryck.
1: Okej. Okay.
2: Och det handlar om att vi pressas bakåt.
1: Ja.
2: Och vi upplever då att att planet är mer stigande än vad det egentligen är. För planet är faktiskt lite uppåtlutat, men inte så mycket som vi upplever att det är.
1: Okej, okay. Så det är liksom G-kraften i planets framåtfart som gör att man...
2: Ja, jag vågar inte säga exakt hur det hänger ihop rent fysiskt. Det känner jag inte att jag är rätt person att svara på. Men jag vet i alla fall att det är just vårt balanssinne som ger ett annat intryck än vad vårt synsinne. Synsinne gör.
1: Och då blir man lite illamående kanske?
2: Det kan man väl bli, men det handlar väl mest om då att man får den här illusionen av att planet stiger mer än vad det faktiskt gör.
1: Ja, att man bara åker uppåt i oändlighet.
2: I oändlighet.
1: Mm.
2: Men det påminner mig, som du sa, det här med illamående. För det tänker jag, sådana här illamående glasögon eller åksjuka glasögon.
1: Ja, jag vet vilka de menar. De ser ju för jävligt ut.
2: De som är två glasögon här och två glasögon
1: i tinningarna.
2: På tinningarna.
1: Ja. Och så ett litet vattenpass i varje glasöga.
2: Ja.
1: Så att man vet vad som är platt.
2: Jag tänker att det funkar på ungefär samma sätt. Ja, du förstår precis vad jag menar.
1: Jag förstår precis vad du menar. Och jag skulle aldrig ha på mig ett par sådana.
2: Det är för sexigt för dig.
1: Det är för sexigt för mig. Ja, men nu är det dags för oss att som ankor gör dyka ner under vattnet. Men i det här fallet dyka ner i veckans forskningsnyheter med dig, Hanna Ljung.
2: Det första livet på jorden kan ha sett annorlunda ut än vad vi tidigare trott. Det menar en grupp forskare från bland annat Japan och Malaysia som utvecklat en teori om att jordens första liv inte fanns i form av celler. Istället, menar de, kan liv ha skapats i geléliknande material där molekyler samlats och utvecklat metabolism och fortplantning. Nu hoppas forskarna att den här teorin ska kunna användas för att leta efter liv på andra planeter. Och på tal om planeter, vårt solsystems största planet Jupiter har visat sig vara mindre än vi tidigare trott. Det är efter att NASA kommit med nya mätningar från rymdsonden Juno. Mätningarna visar att planetens omkrets runt ekvatorn är 8 km kortare än tidigare mätningar visat och att omkretsen runt polerna är 15 km kortare. Den här typen av datainsamling gör det lättare för forskare att förstå hur planetens atmosfär är uppbyggd. Forskare vid Hawaiis universitet i Manoa har upptäckt att en stor majoritet av öns fåglar kan sprida parasiten Plasmodium som orsakar malaria. Att myggor spridit parasiten har varit känt i flera år, men först nu står det klart att parasiten kan överföras till myggorna från fåglar. Malaria hotar inte Hawaiis invånare, men är en fara för bland annat fågelarten Hawaii-fink som minskas drastiskt de senaste åren.
3: Okej, men typ kanske...

0: typ kär i mig.
1: Lyssna på Morning Glory varje fredag klockan 11, där vi bjuder på intressanta gäster och aktuella ämnen, blandat med ny musik. Se på kaffet, för nu tar vi oss an dagen tillsammans. Fredagar klockan 11.00.
2: Där hörde du Kär i mig med Ella Ramelt och Eirik Zachariasen. Dansk, tror jag.
3: Svåruttalat.
2: Svåruttalat. Hanna, visst vore det häftigt om det gick att veta om någon ljög? För det här med att avgöra om någon ljuger, det har man faktiskt forskat ganska mycket på, i alla fall inom psykologiforskningen. Men nu har det kommit en avhandling från Lunds universitet där man även kollar på det här med ljugande i skriven text, eller kanske i, rättare sagt, i själva skrivprocessen av text. Men först, Hanna, tror du att du skulle kunna spot a liar?
3: Jag vill ju tänka att jag kan det, men så vet man ju inte i verkligheten.
2: Alla bara ljuger för dig hela tiden, kanske.
3: Det är kanske därför.
2: För nu tänkte jag i alla fall att vi ska gå igenom några vetenskapligt belagda tekniker för att identifiera en lögnare.
3: Spännande.
2: Det första man ska ha med sig när vi pratar om lögner, det är att veta om att det är svårare att ljuga än att tala sanning. Det krävs mer verksamhet i hjärnkontoret för att ljuga än för att tala sanning. Men det låter rätt rimligt,
3: eller? Det förstår man ju från de gånger man har ljugit, tänker jag. Det är ju lite... man behöver ju pussla ihop det, liksom.
2: Ja, precis. Och den här den här hjärnverksamheten som behövs, extra hjärnverksamheten, den gör ofta att man blir lite extra nervös. Så att det första man ska hålla utkik efter, det är om personen som pratar med dig visar på lite nervösa tecken. Och det kan ju vara lite vad som helst beroende på person egentligen.
3: Det men kan det vara borde att man... finnas någon generell...
2: Ja, men jag vet, man kanske skakar lite, det brukar man ju göra när man är nervös. Kanske titta bort. Ja, det ska man hålla utkik efter. Sen ska man hålla utkik efter ifall någon tvekar mycket när den pratar. Den stannar och vet inte riktigt vad den ska gå näst. Eller man är lite osäker i sitt... talande.
3: Men kan det inte också vara att man är för säker, att man har gjort upp en lögn som är så bra
2: och vi kommer
3: man
2: faktiskt
3: plöjer på?
2: Vi kommer faktiskt till det här strax. Sen ska man hålla utkik efter pauser. Och det här vi kommer till senare. Det finns lite olika typer av pauser, men generellt så är det så att fler pauser betyder större sannolikhet för lögn. Och sen ska man hålla utkik efter språkliga missar personen gör. Det kan vara till exempel att man inte avslutar meningen korrekt, eller man säger fel meningsföljd och sånt där.
3: Man tabbar sig oftare, alltså.
2: Man tabbar sig lite oftare. Känns det rimligt, det här?
3: Jo, men det känns väl jätterimligt.
2: Ett sätt då, som du då kan ta till här, ett litet experiment, eller om du vill testa någon, det är att be personen göra det här hjärnverksamheten ännu svårare. Om lögnen är ett händelseförlopp till exempel, då ska du be personen att upprepa det händelseförloppet baklänges. För då måste den både minnas lögnen och göra det baklänges.
3: Liksom i vilken ordning allting,
2: kommer. Ett annat sätt som du också kan göra för att testa om någon ljuger eller inte, det är att be den upprepa lögnen i olika modes, som det heter. Alltså det kan vara språkligt och sen så be den skriva ner det. Och kanske rita det.
3: Det kräver ju att man har med papper och penna.
2: Ja, precis. Det kräver lite arbete för att identifiera lögn.
3: Men då vill man verkligen spot the
2: liar. Ja, precis. Om man är riktigt osäker och verkligen, och det är viktigt, då kan man ta till den här metoden.
3: Okay.
2: Och då är det så, är de här återberättelserna lika varandra, är de coherent, då är sannolikheten större att det är sant. Skiljer de sig, då kanske det är en lögn. Men det här med att ljuga, det är det har man forskat mycket på i tal. Men nu har man i Lund då också tittat på det här i skrift. Och då är det en kvinna som heter Kajsa Gullberg som har skrivit sin avhandling om det här, om hur man identifierar lögnare under själva skrivandet. Så tänkte vi skulle...
3: Är det skrivet liksom på sms typ, eller på papper?
2: Det kan vara båda och.
3: Ja, okay.
2: Och det här med att se om någon ljuger när de skriver, det kan vara lite svårt. Man får tänka typ ibland på så här chattfunktioner, så kan man se när någon börjar skriva och så slutar man skriva och så börjar man. Så de ska man hålla utkik efter. För är det så att texten som produceras är ganska lång, och personen har tagit många pauser, då är sannolikheten större att det är en lögn.
3: Alltså om man ser att de här tre små plupparna
2: försvinner. Och så kommer de tillbaka.
3: Men jag känner när jag skriver sms att jag är så dålig på att formulera mig typ. Att jag alltid måste så här, ja, jag skriver och så raderar jag och så tänker jag på hur jag ska formulera mig och så skriver jag om.
2: Ja.
3: Hade du trott att jag ljög då om du såg det?
2: Nej, det hade jag nog inte kanske gjort, för att det finns ytterligare en sak som Kajsa Gullberg har hittat. Och det här är att de som ljuger, de redigerar texten mindre.
3: Okej.
2: Det här är ju intressant då, att när du ljuger, då skriver du din text lite mer bara och går inte in och redigerar den så mycket.
3: För att man kanske har...
2: För att man har redan förberett den. Och det är det här vi pratade om med pausen innan, även i skrivet, eller även i talad lögn. Att är det en kort lögn, då brukar det inte vara mycket pauser. Om man ska ljuga om vad man åt till lunch, till exempel.
3: Om
2: då
3: jag
2: pausar
3: säger
2: man
3: så,
2: inte.
3: Jag åt spaghetti men jag åt egentligen makaroner.
2: Ja, för då är du säker. Då, det är kort, du behöver inte tänka för det. Men när det är ett långt utsaga, då blir pauserna längre. Eller blir det fler pauser.
3: Spännande.
2: Och sen så har Kajsa även upptäckt här då att om man ber den som ljuger att upprepa, alltså i text nu då, ber den som har skrivit en lögn att upprepa lögnen, då kommer antalet redigeringar från första gången inte att ändras. Medan någon som talar en sanning kommer att successivt göra färre lögner. För att den kommer att eller färre misstag.
3: Ja,
2: Är du med?
3: Ja, men det är jag med på. Att det där med färre lögner.
2: Ibland blir fel. Nej, men att den kommer att lära sig sanningen och kommer att kunna upprepa den mycket lättare. Medan den som ljuger kommer fortsätta att göra lika många. De gör fortfarande få redigeringar, men den kommer liksom inte att minska i antalet.
3: Nej, jag förstår. Ja.
2: Så om vi ska sammanfatta då hur du identifierar en lögnare. Så när de pratar, då ska du hålla utkik efter om de har lite nervösa tendenser, gör fler språkliga missar, om de gör fler pauser, om det är kort lögn så ska det dock vara om det gör få pauser, och om det är i skrivet format, då ska du hålla reda på om personen gör pauser under skrivandet, för då kan det kanske vara en lögn, men att den skriver inte om så mycket, den redigerar inte så mycket. Då kan det också vara en lögn, för då har man redan tänkt ut svaret. Och sen ska den inte fortsätta att redigera om den fortsätter att redigera när man ber den upprepa, då gör den inte lika många redigeringar, så är det troligtvis en lögn. Gör den färre redigeringar så kan det vara sant. Tror du nu att du skulle kunna spot a liar, Hanna?
3: Jag hoppas ju det. Jo, det tror jag. Du har gett mig lite självförtroende nu.
2: Vad bra. När var senaste gången du ljög?
3: Nej, jag har aldrig ljugit.
2: Jo, ska du inte bjuda på det?
3: När ljög jag senast? Jag vet faktiskt inte.
2: Ja, det där tycker jag också låter som en lögn.
3: Men man gör ju små lögner hela tiden.
2: Ja, okej. Okay. Inga stora?
3: Nej, eller, faktiskt inte.
2: Är du bra på att ljuga då?
3: Ja, det tror jag.
2: Som Linda Bengtzing?
3: Ja.
2: Underbar låt, Melodifestivalen typ så 2003 tror jag.
3: Ja. Det var innan min tid.
2: Jag levde faktiskt. Ja. Jag var 4 år gammal.
3: Kommer du ihåg den här?
2: Nej, det gör jag inte. Men jag har sett den på YouTube nu. Ja. Maffigt ändå. Ja, det där var allt för Kan ankor andas under vatten för den här veckan. I det här avsnittet har vi hunnit med att prata om hur man identifierar lögner. Både i tal och skrift. Och sen har det handlat om våra sinnen. Mm. Och att vi kanske inte har 5, men vi har inte 33 sinnen.
3: Kanske
2: någonstans,
3: 8. Eller
2: kanske 8.
3: 7.
2: Någonstans där mitt emellan. Oss hör man här på K103 på måndagar. 8:03. Och sen så sänds programmet även i repris. Söndagen därefter 11:03. Sen finns ju såklart programmet också som podd, där poddar finns på Spotify och Apple Podcast och vad man nu lyssnar på sina poddar någonstans. Sen tycker jag att man också ska gå in och följa oss på Instagram. Där laddar vi upp mycket grejer. På TikTok har vi också skaffat. Lämna gärna feedback och tipsa oss. Det var allt från oss. Tack för det här programmet.
3: Tack för det här programmet.
2: Jag heter Måns Eriksson, Hanna Jung. Hej då!

Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu. Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 102 Studentradio.

0: Detta är en repris.
1: Tribunalen.
0: Hejsan och välkomna till Tribunalen, ett kulturprogram om kultur med mig Johanna,
2: med mig Love
3: och med mig Alexander.
0: Idag ska vi prata om bland annat OS och kanske om semlor.
3: Vem vet?
0: Vi får se.
3: Ja.
0: Vem vet? Men så länge tar vi en låt. Det blir Klutter med, ja, Klutter.

0: Det här är K103, Göteborgs studentradio.
1: Ja, och det här är tribunalen. Vad kul att få vara tillbaka igen. Vad har ni gjort sen sist, killar?
2: Jättesjälla mycket alltså.
3: Jag har typ inget svar på det heller faktiskt.
1: Ni har bara gått runt och väntat till att vi är här.
3: Jag har längtat till att sitta den här stunden igen.
2: Ja, jag har 2 veckor. Det är länge mellan grejer.
3: Jag har haft tenta att skriva typ. That's it. Lite.
2: Ja, studentlivet.
3: Det kan vara kul och det kan vara tråkigt.
2: Ja, vissa veckor är det jättejobbigt.
1: Så sant.
2: Ja, nej, det har varit hårda tider. Vad har du gjort sen sist?
1: Jag har faktiskt haft en väldigt händelserik helg. Jag var i Stockholm.
2: Kul.
1: Och maxade. Jag gick på konsert. Jag har spelat bowling. Jag har spelat dart. Jag har spelat biljard. Jag har ätit på fin restaurang.
3: Helt underbart.
2: Nice. Ja. Vad var det för konsert?
1: Det var The Cooks på Annexet.
3: Gick du på The Cooks?
2: Ah, shit, vad fan.
3: För jag älskar The Cooks. Jag gick på The Cooks för 2 år sedan på Annexet. De var ju väldigt bra.
2: Vad roligt.
3: Ja,
1: ja, det var kul. Alltså det var kul.
2: Men de är rätt gamla nu, va?
1: Ja, det är de. Ja.
2: Nice.
1: Men jag tyckte ändå att det höll. Jag tyckte de var duktiga. Men sen så kunde jag kanske inte jättemånga låtar.
2: Nej.
1: Jag kunde en låt.
3: Bara en?
1: Ja.
3: Oh, yeah.
1: Och det är inte ens deras mest kända. Så att jag vet inte.
2: Då är det ändå lite indie att det inte är deras mest kända.
1: Så indie. Ja. Så.
3: Nej, Cux är jätteindie. Alltså. Oh, underground musik.
1: Nej, men det var kul. Det var roligt. Ja. Jag har alltså helgmaxat.
2: Kul.
3: Helgmaxing.
1: Ja,
2: helgmaxing.
1: Helgmaxing.
2: Om man gör någonting på helgen.
3: Då är det helgmaxat.
2: Vi har termer för allt.
1: Det var ju Alla hjärtans dag också.
2: Ja, just det.
3: Just det.
1: Firade ni?
3: Ja, vi firade tillsammans.
2: Ja, det gjorde vi.
3: Ja, verkligen.
2: Vi hade väl och mys och åt sådana här geléhjärtan.
3: Vi såg på Mello och det var alltså absurt dåligt.
1: På Melodifestivalen?
2: Ja.
1: What?
3: Ja, det var verkligen jätte... Alltså det var inte så roligt dåligt. Alltså jag mådde dåligt av att kolla.
2: Alltså det var ju chill att vara liksom ett litet gäng och kolla.
3: Ja.
2: Men det var ju bara att vi var ett litet gäng och kollade som var kul. Det var ju verkligen fruktansvärd musik.
1: Ja.
2: Och också dålig stämning. Ja, men det var verkligen... Det är liksom inte... Ja. Inga skämt landar. Det är jättesvagt.
3: Allt var konstigt. Alltså programledarna var weird. Det var typ ingen mellanakt. Alltså,
2: Ja, men de hade ju den där rip-offen på Petra Medes ikoniska Eurovision-grej. När de skulle sjunga om hur man gör
3: det. Ja, men det var inte bra.
2: Nej, det sög.
3: Det är så dåligt. Jag fattar ingenting.
2: Ja. Också det, alltså Hampus Nessvold, vad tycker ni om honom?
1: Oj.
3: Är det Tereskassan?
2: Ja, Tereskassan.
3: Ingen fan.
1: Jag tycker inte om den karaktären.
3: Nej, jag tycker inte om Tereskassan heller.
1: Usch. Jag har inget emot, eller... Jag har ingen åsikt om Hampus Nessvold som person. Men jag tycker, jag hatar verkligen. Jag får kalla kårar av det programmet. Som jag aldrig har sett.
2: Ja, men man har ju sett klipp på Reese.
1: Ja,
3: det ja det exakt. Och det räcker gott och väl. Ja.
1: Kalla kårar.
2: Ja, verkligen.
1: Alltså, det,
2: men han har ju verkligen har fått sån konstig kometkarriär på SVT.
1: Ja.
3: Han ja, men har det gått så bra? Det måste ha gått väldigt bra för Tereskassan, tror jag. Jag tänker att det kollar folk på, kanske.
2: Ja, det kanske också är den målgrupp som kollar på Mello som kollar på Tereskassan.
3: Mm.
2: Alltså, mamma gillar det där.
1: Jag kan inte ens ta det namnet i min mun. Så illa tycker jag om. Alltså det är, nej, jag tycker inte att, nej. Nej. Nej, vi tar en låt.
2: Ska vi ta en låt?
1: Ja, vi tar en låt istället. Jag tycker inte om det här.
2: Ja, här kommer Stars av Hannes.

0: Detta är K103, Göteborgs studentradio.
1: Okej. Okej.
2: Ja.
1: I sin bok Capitalist Realism från 2009 skriver kulturteoretikern Mark Fisher om ontological precarity, ontologisk prekariat. Alltså känslan av att verklighetens grund är instabil, att objekt och identiteter och världens ordning saknar fast förankring och när som helst kan glida eller upplösas. Det han menar är att i vår senkapitalistiska och digitaliserade tid är inga beslut, oavsett om vi kallar dem fasta, egentligen satta i sten. När som helst kan ett dokument ändras online och nyheter och fakta kan manipuleras för att passa vilka narrativ som helst. Att vara realistisk betydde en gång att finna sig i en verklighet som uppfattades som fast och oflyttbar. Kapitalistisk realism, dock, innebär att underkasta sig i en verklighet som är oändligt i plast, med förmågan att ändra om sig själv vilken sekund som helst. Men den här plastiska verkligheten stannar inte vid dokument och nyhetsflöden. Den sipprar ner i vardagens mest triviala föremål. Det är inte bara våra identiteter som blir flexibla, det är även våra ting. I en annan essä, The Weird and the Eerie, skriver Mark Fisher om det kusliga. Och att det kusliga inte nödvändigtvis är det rent främmande, utan det som nästan, men inte riktigt, hör hemma. Det som känns lite off. När något invant börjar bete sig på fel sätt uppstår en spricka i verklighetens yta. Ett objekt som borde vara stabilt visar sig vara utbytbart. Här möter han, märkligt nog, vill jag koppla in, Sigmund Freud. Och det han kallade Das Unheimliche. Det kusliga som uppstår när det hemtama blir främmande. När det välbekanta börjar darra. För det är kanske den ontologiska prekariatens mest konkreta uttryck finns. I hur objekt inte längre får vara vad de är. De måste optimeras, uppdateras och återlanseras. Och förses med nya funktioner, nya smaker och nya former. De får inte vila i sin identitet. Ni kanske börjar misstänka vart jag är på väg här. Kapitalismen tolererar inte stillastående ting. Den kräver variation, inte nödvändigtvis förbättring, men variation. Skillnad som kan paketeras. Theodor Adorno kallade det pseudoindividualisering. En oändlig serie ytliga skillnader som döljer att strukturen är densamma. Allt är nytt, allt är likadant. Och kanske är det här som saker blir riktigt märkliga. För ibland drabbar den där plastiska verkligheten något som borde vara tryggt. Något rituellt. Hörrni, det är februari. De senaste dagarna har ett spöke vandrat genom Sverige. Tyvärr är det ännu en gång inte kommunismens spöke. Utan semlans. Åt ni semla i tisdags?
3: Ja.
2: Ja,
1: jag. Ja,
2: ja.
1: Var den god?
2: Den var god.
3: Den var helt okej. Okay.
1: Kul. Jag har mycket, mycket mer att berätta. Men jag vill även fråga hur ni äter era semlor, såklart.
2: Jag äter först locket, nom. Mm-hmm. Och sen så äter jag resten av semlan, ofta med en sked.
1: Mm. Sked?
2: Ja, en sked.
3: Jag är på ett liknande spår. Jag tar locket, men jag använder den som sked och tar upp grädden.
1: Klokt.
3: Så skövlar upp grädden och äter. Och sen när locket är uppätet, då tar jag en sked och äter grädden. Men sen lägger jag skeden på bordet, tar upp den som en macka eller hamburgare och glufsar i mina. Men det är bara när jag är hemma. Om jag är på ett fik, då kan jag inte göra så. Det är too much.
1: Såklart.
3: Ja.
1: Hetvägg, är det någonting ni...
3: Jag har ju hört om det här.
2: Aldrig provat, faktiskt.
1: Ah, okej.
3: Okay. Jag fick höra det först av dig, faktiskt. Ah, när vi åt semla.
2: Oj, ah. Du visste inte...
3: Mm-mm, inte svensk nog för det, tyvärr.
2: Jaha, okej. Okay. Har du provat det?
1: Ja, någon gång. Ah. Men, och det är gott, liksom. Det får lite för mycket hat.
2: Okay.
1: Men det är väl lite jobbigt att hålla på och mikra mjölk.
3: För... Ska det vara varm mjölken?
1: Ja, det ska vara varm mjölk.
2: Varm mjölk.
1: Ja. Okay. Det ska inte vara kokande, men det ska vara liksom...
3: Nej, såklart.
1: Den ska vara chill.
3: Okay.
1: Chill. Låt mig fortsätta hålla låda.
2: Snälla.
3: Gärna.
1: Ja. I det ontologiska prekariatens tidevarv får inte ens semlan vara i fred. För 2 år sedan började Burger King sälja semmelburgaren. Den enligt mig grövsta övergreppet på bakverket. I mina resor har jag även upptäckt prinsessemlan. Olyckligt nog fick den inte heta prinsemlan, eller kanske ännu bättre prinsessmlan. Mm. Och bara det är väl ett tecken på järnröten som besitter de människor som ägnat sig åt dessa groteska bakverk. Croissantsemlan, semmelkorv, en semla där mandelmassan utgör själva korven. Resten får ni helt enkelt föreställa er. Jag klarar inte av att gå in på det. Och såklart tusentals olika relativt vanliga smakvariationer på den vanliga semlan. Och där, någonstans mellan saffran och brownie, infinner sig en märklig känsla. Det är fortfarande en semla, men också inte. Så vad tycker ni om Unheimlich-semlorna? Eller kanske den postmoderna semlan?
2: Alltså intressant ändå. Jag identifierar mig som ju semmelkommissar på något sätt.
1: Okay.
3: Mm.
2: Jag tar semlor väldigt seriöst. Det är ju min favoritgrej i hela världen.
1: Okay.
2: Och jag, i alla fall när jag bodde i Stockholm, så var jag väldigt duktig på att veta allt om alla bagerier semlor. Och tog väldigt stor stolthet i det.
1: Mm.
2: Men nu har jag verkligen grottat mig ner här i Göteborg. Både av, främst ekonomiska syften, du vet.
1: Mm. Lätt.
2: Ja. Men jag föredrar en vanlig semla. Däremot, I can get down med en unheimlich semla.
1: Du kan det?
2: Ja.
3: Men jag kan typ också det.
1: Men kan ni sträcka er så långt som semmelkorven?
3: Kormla, som jag såg att han hette.
1: Det där är ju jättebra.
3: Så det var reels igår.
2: Nej, jag vill ändå att det ska vara klassiskt utseende, om man får säga så.
1: Mm.
2: Det finns ju en ganska kul, får man säga, meme, eller det är liksom inte en meme, men det är som, har ni sett den här, det är som ett kors, ett schema, och så är det typ så tre olika kategorier, alltså det är så semla smak, semla utseende, wildcard.
1: Alltså en sån här, jag har glömt vad det heter, men som mastercards symbol, alltså att de går in i varann.
2: Ja, fast
3: Venn-diagram.
1: Ja, Venn-diagram.
2: Ja, fast det är inte ett Venn-diagram, utan det är liksom ett, vad heter det? Jag vet inte vad det heter. Det är inte ett Venn-diagram.
3: Det... Men det är när det är liksom ett kors och i mitten är så här.
1: Jaha, som en Galtanskala.
2: Ja, exakt.
1: Ja. Galtanskala.
2: Nej, fast inte Galtanskala. Nej. Alltså, tänker typ så, lawfully good, neutral.
1: Ja, men det är ju typ Galtanskala. Alltså,
2: ja.
1: Typ. Fast det har inget med politik att göra, men nej, samma grej.
3: Men jag fattar, ja, absolut.
2: Vi klipper in den här bilden på Instagram, ja, eller någonting. Oh, nej, nu nämnde jag vår Instagram, förlåt.
1: Men det är väl här vi ska nämna den, bara inte...
2: Ja, följ på Instagram.
1: Ja, följ oss.
3: Kom igen, följ.
1: Vad heter vi på Instagram?
2: Det är irrelevant.
3: Det är verkligen bra, det får man hitta själv faktiskt.
1: Yes. Those who know.
2: Finns där Instagram finns.
3: Mm.
2: Eller?
1: Ja, verkligen.
2: Men, ja, förlåt.
3: Nej, förlåt, jag avbröt dig.
2: Nej, men jag tycker ändå så, leka med formen är jag desto mer emot.
1: Okej.
3: Okay. Mm.
2: Faktiskt.
3: Jag tycker ändå man ska kunna se att det är en semla,
2: ja,
3: i mörker liksom. Man kan känna det här är en semla liksom. Ja.
2: Så länge du har siluetten av en semla,
3: exakt.
2: Då är det okej.
3: Okay. Vart var ni handlade era semlor?
1: Lokala ICA. Oh. ICA Fokus, gården.
3: ICA Fokus.
2: Okay. Franskt patisseri.
3: Okay. Jag åt på det som... När vi gjorde alltså vår första semla tillsammans.
1: Just det, ja.
3: Vad heter det kaféet?
1: Glömt, men det ligger där i...
3: Vid Avenyn.
1: Ja. Ja, vid Avenyn, Evas Palä.
3: Så heter det.
1: Ja, jag tänkte på... Vi har ätit mycket semla tillsammans senast.
3: Hur många
1: vi...
3: Va?
1: Men vi åt väl... Skitsamma. Vi behöver inte gå in
3: på det. Vi har våra romantiska semlor. men jag åt där. Men de hade ju kanelbullesemla.
2: Ja.
1: Och det där är också, varför ska man hålla på och korsa dem? Det är två perfect.
3: Men den såg fin ut, men den kostade 70 spänn. Så jag tänkte, not today. Så var det en farbror för mig i kön som hällde kanel på sin semla.
2: What?
3: Det tyckte jag var jätteweird. Och kassörskan också var jätteweird. Hon bara, vad menar du? Han ville ha kanel. Han var väldigt tydlig med det. Jag ska ha kanel på min semla.
2: Va?
3: Så då fick han den och öste på lite på toppen. Jag var okej.
1: Kan lite känna att det är aningen mer fair.
3: Ja, jag...
1: Men då har man ändå köpt en semla och så man bara liksom, man diggar kanel. Liksom... Man kan ju gilla pasta och så kan man lägga något konstigt i pasta. Alltså där, chilipasta är väl inte en
3: italiensk grej. Men man kan störa väl liksom, hon som jobbar i kassan. Bara så här, var är kanelen? Hon bara, jag vet inte var jag har kanel. Hon hann double down. Jag vill ha kanel på min. Ja. Jag tyckte det var weird alltså.
1: Ja, jo, men det är det väl. Ja. Slavo Žižek.
2: Mm.
1: Ni är bekanta.
2: Ja.
1: Härlig kille. Om jag tror att om han hade varit svensk så hade han haft ännu mer att tillägga på min långa prata här. Men han är inte svensk, han är sloven, tror jag.
2: Ja.
1: Så jag får agera språkrör.
2: Kul.
1: Men först med ännu en fråga.
2: Mm-hmm.
1: Måste man äta semla på fetisdagen?
2: Nej.
3: Nej.
1: Nej, såklart måste man inte det. Men semmelätandet har varit en del av den svenska folksjälen jättelänge och det är en rituell handling att käka semlan. Och den signalerar att du är en av oss, eller hur?
2: Absolut.
1: Absolut. Sure. Men det är väl förståeligt att alla inte diggar semlan. Det är en väldigt fet bakelse och vi lever i en tid när kärlek är marknad och snygg kropp valutan. Därför är den här perverteringen av semlan en offensiv från våra överjag, beordrat av konsumtionsideologin mot oss. Och det tror jag att Zizek hade sagt. Tänker ni att han hade sagt det? Just pratade jag väldigt kort där med det.
2: Jag tänkte att du skulle liksom verkligen leva dig in i Zizek-rollen.
1: Ja, det känns kulturell appropriering.
2: Ja, okej. Kanske också lite jobbigt som radiolyssnare att höra. Great.
1: Ja, det där var något sånt.
2: Toppen.
1: Freedom hurts.
2: Nej, men jag vet, alltså, I guess, ja. Eller vadå, alltså, men...
1: Alltså, det jag menar är att det är en sån grej att man måste käka semla, att då ska man hitta på, man måste catera till alla människor, även de som inte gillar semlan måste få sin egen form av semla.
2: Alltså jag måste ändå säga, så mycket som jag accepterar och älskar alla semlor, vaniljsemlan kan gå och dö.
4: Ja,
1: shit, inte ätit.
4: Jag håller alltså, vaniljsemla, helt med, den borde inte finnas.
2: Nej,
1: den... Tänk mig att den är så tråkig att den är inte ens...
2: Nej men alltså det är verkligen så, alltså om man inte tycker om mandelmat, alltså gå hem.
1: Jaha, när det är vaniljkräm istället för
4: mandelmassa. Ja, istället för mandelmassa. Det är terrorism nästan.
2: Alltså. Det tycker jag är gränslöst på ett sätt.
4: Ja, jag tycker en kanelbullesemla är mer okej än en vanilje. Kanelbulle är lite så kreativt. Lite så här, ja, vi försöker det.
1: Men det är inte ens kreativt.
4: Nej, men det är lite mer än jävla vaniljsem. Alltså det är ju så... Nej, jag vill inte ta upp det. Jag känner att det här är samma som Therese Kassan för mig.
1: Fy
4: fan vad äckligt med vanilj.
2: Ja, jag tycker det verkar hemskt alltså.
1: Ja, aldrig ens prövat.
2: Nej, gör det inte.
4: Nej, jag har inte heller prövat, men jag tänker inte göra det.
1: Men du har prövat?
2: Ja, tyvärr.
1: Fantan.
2: Ja.
4: Gud,
1: moment of weakness.
2: Ja, alltså verkligen. Men det är också bara så här... Det är bara så gloopy mess. Alltså det är bara så... Det blir blätt till slut.
4: Mm.
2: Och så blir det liksom bara äckligt.
4: Ja. Men det tycker jag inte funkar inte med grädde. Alltså det är... rent så här konsistens är det ju väldigt liknande grädden. Ja, det blir väldigt så...
2: Ja, exakt.
4: Man kan ju blanda det med en sked så blir det liksom smörja.
2: Ja. Nej,
4: usch.
2: Nej. Det tycker jag inte om.
4: Jag med.
1: Ja, bra. Men jag känner att jag har fått prata om mig i alla fall. Så nu kan vi gå till en låt och så kan vi prata om annat än semlor.
2: Nej.
1: Vi kan prata mer om semlor efter. Vi har ett tajt schema.
2: Okay.
1: Här kommer i alla fall Jäger. Låten heter Poseidon. I think I'm

0: Detta är K103.
1: Det är en söndag morgon hemma i Gränna. OS är självklart på. Och spännande nog så kollar hela familjen på damernas störtloppfinal. Det snackas i soffan. Helvete vad snabbt. Oh, kolla sektorn där. Grönt, grönt. Nej, där blev det gult. Innan denna morgon har jag noll koll på denna sport. Eller jag förstår det gist. Man ska vara snabb. Men jag kan inga namn eller så. Medan mackorna smakar gott och kaffet luktar fint. Nämns ett namn om och igen av kommentatorerna. Lindsey Vonn. Jag ropar in till pappa i köket. Han vet självklart vem det är. Dö. Ja, hon är skitbra, har vunnit massa. Okej, wow, förlåt. Jag borde ha vetat det. Jag lyssnar nog noga med kommentatorerna. Lindsey Vonn är en big deal. Det har jag hajat nu. Hon är verkligen bra. Och det snackas mycket om, så mycket om henne att jag minns hennes startnummer 13. Oroligt tal. Men det är hennes troligen sista OS då hon även är 41. Och samt förstår jag att hon slet av korsbandet en vecka innan tävlingen. Och jag som aldrig skadat mig tänker, okej, jag hade nog inte valt att delta. Men Lindsey sitter i OS och jag sitter i en fåtölj. Så, kör på. Snart är det dags. Alla andra åkare har blivit helt oviktiga i mina ögon. Jag räknar ner till Lindsey. Plötsligt blir min far med att hämta sin väska från bilen. Va? Säger jag. Lindsey kör ju om två åk. Jag får en blick och bestämmer mig att det här är ett argument jag inte vill ta. Vad är det som får mig att bry mig så mycket om det här? Och varför kutar jag ner till bilen och nästan kastar mig över pappas väska och försöker mitt snabbaste att ta mig upp för backen till huset? Jag vet inte. På väg upp för trapporna ser jag med mina ögon att Pärnen står framför treven. De ropar till mig att skynda. Och på min lillebror kommer ner från sitt rum för att nu kör Lindsey. Oj, oj, oj, vad det kittlar med nerver. Jag är helt redo för Lindsey Vonns störtlopp. Hela familjen står i rad framför tvn. Lindsey störtar ner. Bra start. Mot första hoppet. Chock. Händerna på huvudet. Tystnad i vardagsrummet. Tystnad i tvn. Skriket hörs. 13 sekunder in. Dramatik som ej kan skapas. Lindsey Vonn kraschar hårt. Ja, det var ett försök till att fånga känslan som OS kan ge och som den störtloppet gav mig när Lindsey Vonn kraschade då direkt in i hennes lopp. Och det var ganska sjukt tycker jag att se det live. Men då vill jag fråga, liksom, vad är det som får OS att få kännas mycket? För att hela Sverige har blivit helt tagen, kanske inte Alex då. Men hela Sverige, förutom Alex, har blivit tagen av OS.
2: Nej, okej.
3: Du är exploderad.
1: Ja, alltså, du är exploderad.
2: Det är svårt för mig att delta i den här
1: diskussionen. Nej, men du är med, du är med.
2: Okej.
1: Men jag då, som många andra poddar och många andra människor, blivit tagen av OS. Och,
2: kallar du oss en podd?
1: Förlåt, radioavsnitt. Det är ju sänds live. Men jag har blivit helt tagen av OS. Och ja, men det här Lindsey Vonn-kraschen skakar mig verkligen. Och jag känner att det OS är något magnifikt. Och jag har följt väldigt många olika människor. Skridskorna har jag följt, men det tänker inte jag ta. För att någon annan vill ta det senare. Men jag vet inte vem. Kanske Alex.
2: Subtle foreshadowing.
1: Men vad tycker vi om sjuka människorna i OS? För det är skillnad på sport. Alltså så här, sommar-OS känner jag är ju väldigt chill. De så här, bara simmar snabbt. Whatever. Men här i vinter-OS så ska de skada sig och det är väldigt farligt. Vad tycker vi om människor som är med i vinter-OS?
3: Alltså jag har ju också kollat på väldigt mycket OS då. Och det är verkligen helt sjukt hur man jämför det med sommar-OS. Mm. För det är verkligen två helt separata världar som folk utövar idrott i. Som sagt, sommar-OS är ju verkligen bara så, vem kan hoppa längst? Vem kan springa snabbast? Ja. Medan vinter-OS är så, nu ska vi hoppa upp i luften och den som kommer högst upp i luften och gör flest bakåtvolter, den vinner kanske.
1: Det känns som vinter-OS inte har nog med grenar, så de lägger till massa extra. Det skulle kunna bara vara slalom. Mm. Men nej, vi lägger till slalom med fyra pers samtidigt. Mm. Vi lägger till slalom med massa guppar i backen som måste puckelpist. Och störtlopp och super-G. Alltså det finns så mycket olika, där de bara åker ner för en backe med skidorna. Mm. Och igår såg jag Big Air-finalerna, eller var det i förrgår. Men det var också så här sjukt. alltså de kör och de fyra volter liksom och det är, men det är som skillnad till sommar-OS som jag också älskar, vill jag också påpeka, men jag älskar ju sport i allmänhet, speciellt sådana sporter när alla kan bara sitta och kolla på tillsammans. Men det blir en massa virala klipp. Jag vill ta fram lite olika människor. Jag vill börja med norska slalomåkaren Atlee Lee McGrath, som efter en miss i sitt åk kliver av backen och går rakt in i skogen. Han gör inte klart ståk. Han ramlar och går upp och går in i skogen.
4: Dog han?
3: Va?
1: Va? Nej. Dog han? Vad menar du? Han missar alltså någon vad heter det, flagga. Och då lägger han sig ner på backen och tar av skidorna och går in i skogen. För att han vet att det är kört.
3: Men vadå, komma tillbaka?
4: Ja, det är det jag undrar också.
1: Ja, men sen, alltså han, för att han ville gå in i skogen, men sen var det sån här staket. Så han satt sig bara ner.
4: Och bara, filmade de honom när han satt där?
1: Ja, det var många som har kommenterat och tycker det är väldigt fint. För att han går bara rakt in i skogen, ut från alla kameror. Och då efter fick jag på att han gör det för att han ville vinna när för sin farfar som gick bort.
3: Ja,
1: precis när OS börjar. Och då bara, han inom liksom en millisekund så förstörs allt. Hans guldchans, så går han bara iväg och vill vara själv. Det är också det som jag tycker är så spännande med OS. Det är så små, det är milligrejer verkligen.
3: Mm.
1: I skridskoåkningen och i slalom. Det är verkligen millisekunder som gör skillnad liksom.
3: Ja, det är det verkligen. Gud, nu kommer jag inte ihåg. Alltså som sagt, jag har kollat väldigt mycket vinter-OS. Men skidor i alla dess former, det är inte riktigt min grej.
1: Nej.
3: Jag har kollat lite typ så, vad heter det? Big Air.
1: Ja.
3: När de gör hopp och grejer.
1: Volter och sånt.
3: Ja, sånt. Ja. Men typ, eller jo, jag kollade herr- och damstafetten också.
1: Mm.
3: Men det är typ det jag har kollat. Men det var någon gång där det var en norsk och en svenska i någon typ av
1: som
3: skida.
1: Alla grenar.
3: Det låter som alla grenar, ja. Men de hamnade verkligen på exakt samma tid ner till samma millisekund. Så de fick delat silver i någonting.
1: Fick de delat silver? Får man dela silver?
3: Ja, man får dela silver.
1: Mm-hmm.
3: För det var verkligen så. Alltså de hade exakt samma tid på millisekunden.
1: Sånt älskar jag.
3: Häftigt. Hur är det möjligt?
4: Ja, det är sjukt. Sjukt alltså.
3: Hur? Jo, jag tror det var någon slalomsak.
1: Mm.
4: Hur delade de medaljen? Fick de varsin eller fick de delade i två?
3: Nej, jag tror att de fick varsin.
4: Okay, ja.
1: De har många medaljer.
3: Ja. Så många medaljer.
1: Som de är så väl skapade faktiskt. Medaljerna.
3: Nej, det har ändå varit lite om att de har gått sönder.
1: Ja, att bandet har åkt av.
3: Mm-hmm.
4: Svagt.
1: Ja, jag vill också ta upp Sydamerikas första medalj någonsin i vinter-OS av halvnorsken. Nu ska jag uttala hans namn. Lucas Pinheiro, som är brasilianska, och Braten, som är norska.
3: Mm-hmm.
1: Och han har blivit, jag såg att han vann, det var ganska sjukt, han vann slalom. Vilket är ju väldigt, för att norskarna är ju så bra på allt.
3: Mm-hmm.
1: Jag är väldigt ledsna. Men han vann ju och dansade samba och har liksom, han är väldigt omtyckt och pratar om sina favorit fotbollsspelare Ronaldinho och Ronaldo, alltså brasilianska Ronaldo. Om hur de har bara inspirerat honom. Och det är väldigt fint tycker jag, hur när de här sydamerikanska länderna och Jamaica har varit med i alla de här länderna som bara en person. Som kör Bolivien, Ecuador och tycker det är väldigt fint.
3: Det var väl någon mexikansk skidåkare också som kom typ så tvärsist.
1: Ja.
3: Och alla stod och bara hejade på
1: i
3: slutet.
1: Så
3: och han tog någon flagga och bara gick in. Och han visste att han var jättesist.
1: Ja.
3: Men var ändå så pass glad bara för att han fick vara där. Och jag tror att det är lätt att glömma bort hur faktiskt stor grej OS är.
1: Mm.
3: Om man inte själv är inom idrottsvärlden. För man tänker så, bara knasigt typ. Eller nu kom någon jättesist. Men det är ju fortfarande typ de bästa i hela världen verkligen.
1: Verkligen.
4: Mm.
1: Mm.
4: Men det är också så sjukt att många av de här är väl ganska quote unquote vanliga människor. Alltså alla är väl inte att de jobbar med idrotten helt.
1: Nej, inte eller? De som kommer sist liksom. De måste ju ha andra jobb liksom.
4: Nej, men exakt. Man skulle kunna ha en kollega som tävlar i OS.
1: Mm.
3: Ja.
4: Det gäller ju inte några av de andra så här enorma tävlingarna inom idrott.
3: Nej,
4: det är så häftigt.
3: Ja.
1: Vinter-OS får de väldigt mycket färre tittare än sommar-OS liksom.
4: Ja.
1: För vinter-OS är väldigt rikmansgrej egentligen. Det är därför Norge är så bra på det. Eller så, det är väldigt europeiskt och västerländskt.
3: Mm.
1: Så det är ju inte sommar-OS lika mycket.
4: Nej, verkligen inte.
1: Nej, då är det bara springa snabbt. Det kan alla
4: det kan inte svenskar göra.
1: Verkligen inte.
3: Nej.
1: Vara kluft, men hon är inte med längre. Så, nej men, ja, jag tycker det är fantastiskt med OS. Och det är skönt också att inte behöva välja någonting. Bara sätta på. Alltså när man istället för att kolla film eller serie, bara sätta på OS.
3: Mm. Vad har varit det du har följt mest?
1: Det är faktiskt några skridskor som jag har följt mest, men det ska ju du prata om sen. Så, men jag har sett mycket på Rodden. Det är ganska sjukt.
3: Mm.
1: Jag ska följa Bob sen. När de är, men inte Mono Bob, utan det andra Bob. För jag vill säga Jamaica, för jag älskar filmen Cool Runnings om Jamaicas bobsledlag. Så jag tänker på serien.
3: Men ingen har kollat curling, eller?
1: Jo, jo.
4: Det är typ det enda jag har kollat på, lite grann.
1: Mm. Syskonen är ju coola.
3: Vranå.
1: Och den här kanadenska ta jävlen. Usch. Fuskar.
3: Ja, hemskt. Ja.
1: Det enda som jag bojkottar i OS är hockey.
3: Va?
1: Jag tycker inte det ska vara med.
3: Till och med jag kollar på hockey, jag hatar hockey.
1: Ja, men det är, jag tycker inte etablerade sporter ska vara med i OS.
3: Va?
1: Nej, absolut inte. Varför då? Det är ingen som bryr sig. Det är som fotboll i sommar-OS. Det borde inte vara med.
3: Okej, okay, fast det är typ dock sant.
1: Ja, för att de har etablerade VM som alla kollar på.
3: Ja,
1: de bästa NHL-spelarna går ju inte till OS.
3: Nej.
1: Det är inte de bästa av de bästa. Och när jag kollar sport vill jag se de bästa av de bästa utföra.
3: Mm.
1: Det som de är bra på. Och hockey är också jättetråkigt.
3: Hmm.
4: Oh ja.
1: Verkligen.
3: Men med
1: jag
3: det
1: ser
3: sagt,
1: inte pucken.
3: Idag spelar Damkronorna bronsmatch.
1: Woohoo.
3: Heja, heja.
1: Ja, men jag hejar att de vinner, absolut. Men jag tänker inte kolla.
4: Nej, men när det här sen så har de redan
3: vunnit.
4: Vi säger vi säger det.
3: Mm. Och det eller jinxar vi nu?
4: Nej, gjorde vi? Oh, fuck.
3: Ah,
1: nej.
3: Ja,
4: tur att det bara var hockey vi jinxade.
1: Ja.
3: God bless.
4: Ja.
1: God bless.
3: Vi tar en låt. Vi tar Fuckers med Beatback.

0: Du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
1: Ja, och det här är Tribunalen med mig, Johanna, Alexander och Love.
2: Tja.
3: Yeah.
1: Ja. Jag tycker vi fortsätter på OS-spåret, för jag, som vi redan har foreshadowat, vill verkligen, verkligen prata om konståkning. Jag har ju som sagt då följt vinter-OS med nöje. Mm. Och sen så har jag blivit fast i konståkning. Det är en emotionell berg-dalbana varje gång man kollar.
2: Mm.
1: Och jag missade lite i början, ska jag inte ljuga. Så jag har inte sett något lag.
2: Nej, jag missade också det.
1: Ja. Men jag har kollat på isdans i par. Och det var så vackert. Guillaume Cicéron och tjejen. Nej, förlåt. Jag kommer inte ihåg vad hon heter faktiskt. jag ber hemskt mycket om ursäkt. Men det var väldigt kul, för när då Guillaume Cicéron vann igen i isdans i par, så kunde inte kommentatorerna sluta säga hans namn. Det var det enda de sa.
2: Det ligger väldigt skönt i munnen.
1: Ja, det är ett bra.
2: Kan du säga det igen?
1: Guillaume Cicéron.
3: Guillaume Cicéron.
1: Alltså, det är ett bra namn.
3: Har det inte varit mycket kontrovers kring de där två som vann? Massa byten och sånt med
1: lagen? Jo. Guillaume Cicéron har ju alltså då tävlat med sin partner i mindre än ett år.
2: Mm.
1: Och vunnit då OS-guld.
2: Vad är standard?
1: Alltså, standard är liksom plus Läng. 10.
2: Ja, de man kör liksom, man alltså, är tillsammans
1: man är tillsammans, ja, de, man
3: de,
1: kör.
3: Ja, de är ofta säger tillsammans på riktigt.
2: Liksom. Ja, de är tillsammans.
3: Ja, de pussas efter.
2: Tillsammans. Måste man pussas efter?
1: Nej, det måste man inte.
3: Helst inte, krav. Tycker jag. Jag vill inte se sånt.
2: Okej.
1: Okay. Fast det var lite gulligt när det svenska paret gjorde det. Det var fint.
3: Ja, de var inte så bra dock.
1: Nej, men ja. Och då den här kvinnan som han tävlade med, som jag inte kommer ihåg vad hon heter.
2: Ska vi typ googla så att vi slipper vara liksom...
3: Hon lyssnar just
1: hon
3: nu.
1: Hon har ett dubbelnamn och sen ett
3: som alla är skridskort.
1: Mm. Hennes tidigare danspartner blev avstängd för att han blev anklagad för våldtäkt på ytterligare hans tidigare partner, eller vad man ska säga. Och hon då tvingades byta partner till Guillaume Cicéron. Jag säger det igen. Guillaume Cicéron.
2: Oj.
1: Tungt namn.
2: Muy calientan. Nu pikade ljudet här. Det lät inte så bra för lyssnarna.
1: Men jag vill också verkligen prata om herrarnas OS-final i konståkning.
3: The Quad God. Oh my god.
1: För att det var i fredags.
3: Ja.
1: Fredag den 13. Och kortprogrammet hade gått lite någon dag dessförinnan.
3: Två dagar innan.
1: Mm. Och det i finalen så dansar man då fri åkning. Och ja, det finns bara en som är relevant. Och det är Ilja Malinin.
3: Mm.
1: The Quad God.
3: Kompis med Snoop Dogg och Martha Stewart.
1: Ja.
2: Oj.
1: Mm. Han är då 21 år gammal och är världsmästare. Alltså, han är bäst.
2: Tufft.
1: I hela världen.
2: Han sitter vi och gör radioprogram.
3: Ja. Han gjorde backflip.
1: Han gör...
2: Wow.
1: Han gjorde...
2: På
3: sexigt.
2: Men det var inte tillåtet förut, va?
3: Ja, men nu är det.
1: Nej.
2: Nu är det det.
1: Okej, ja. Nu är det tillåtet.
2: Mm. Coolt.
1: Och som sagt, vi måste ta det här. Jag vill verkligen prata om det här.
2: Ja.
1: Så att... Det kommer.
2: Okay.
1: Men han var liksom, alla tänkte så, men det är han som kommer vinna. Han kom etta i kortprogrammet. Det var ingen mer med det. Han gjorde en backflip. Jada, jada, jada. Han gjorde sina quadruple flips. Hopp, salkob. Ni vet.
3: Axel,
1: ja. Och så var det dags för friåkningen. På andra plats i kortprogrammet så ligger Adam Xiao Himfa, en fransk åkare, som är min personliga favorit.
2: Mm.
1: Jag tycker inte om Ilja Malinin så mycket. För att bara att han ser ut som en ondskefull prins.
3: Det gör han verkligen.
1: Han ser verkligen ut som en ondskefull prins. Också att han kallar sig själv för Quad God. Det tycker jag inte om.
2: Ja, det, han hittade på det själv. Det är ingen som har gett honom.
1: Ja.
3: Aha. Oh. Jag tror det var alltså, internet som gav honom det.
1: Det är ett valt namn han har gjort.
2: Åh, pinsamt.
3: Nej, ja. Ilja.
1: Mm. Så det var typ dem och så var det en eller två japaner som var liksom så, ja men det är de här som kommer ta medalj. Det var ingen mer med det. Mm. Och så började då friåkningen fredag den 13. Det gick inte bra för någon av dem. Eller okej, det gick bra för de två japanerna som fick guld, nej, silver och brons.
2: Det går alltid bra för japaner i sporten.
1: Ja, alltså, Japan är väldigt duktig på
3: speciellt konståkning.
1: På
3: konståkning
1: är de jätteduktiga.
2: Häftigt.
1: Heja dem.
2: Ja.
1: I alla fall, nej, de går ju gruppvis. Så liksom Ilja Malinin och Adam Xiao Himfa, de är liksom sista gruppen. De ska liksom åka hem det här nu. Och alltså det är det värsta jag sett i hela mitt liv. Alltså de trillade. Och det här är personer som typ aldrig har trillat i hela sina liv på isen. Mm. Ja. Ser det ut som i alla fall. Alltså det är väl klart de har trillat. Alltså det, jag blir skakig. Det var så hemskt. Det var så hemskt, hemskt, hemskt. Alltså det var verkligen så. För hela tiden under så de tidigare grupperna innan Ilja Malinin körde. Då var vi så, och alla hade ramlat. Då var vi så, okej, men nu kommer ju han åka rent för att han har ju obviously gjort någonting med den här isen. För att han ska kunna vinna. Mm. Stort.
2: Visst.
1: Och så ramlade han också.
2: Mm.
1: Och slutade på 8:e plats.
2: Mm. Fy fan.
1: 8:e plats.
2: Vem vann då? Var det någon som var helt oräknad med?
1: Kul att du frågar, Alex. Vann gjorde en kille från Kazakstan. Mikhail Shaidorov, maybe?
2: Säkert. Vi säger det.
1: Vi säger det. Ja, respekt till alla från Kazakstan.
3: Ja.
1: Han kom 5:a i kortprogrammet, vilket är ju väldigt bra.
3: Mm, respektabelt, verkligen.
1: Och, men det var ändå så, han är väldigt duktig. Han kom typ 7:a i VM eller något sånt. Så han är väldigt duktig, men han var ändå typ så, ja, inte den mest väntade vinnaren. Och inte minst, honom, han trodde inte på det. Alltså det var så gulligt att se honom sitta där. Man får ju sitta liksom i en stol precis bredvid där man får poängen. Och han liksom bara så, han trodde inte på det.
3: Men jättesökt
1: så kille. Många gånger.
3: Mm.
1: Och så de filmade honom efter att Adam hade åkt, efter att Ilja hade åkt. Och han bara så här, han fick liksom världens reaktion varje gång. Och han är bara en liten gullig kille med liksom tandställning. Jag vet inte hur gammal han är, men han kan inte vara så gammal. Och alltså, all kärlek till honom.
3: Han hade ju Dune-tema på allt.
1: Ja.
3: Som var iklädd till mitt kärle mig. Som, han säger också lite grann till mitt kärle mig. Och hade Dune-soundtrack. Så jag tycker fett alltså.
2: Nice.
1: Jag tycker också, han åkte till, på VM. För jag har som sagt blivit galen och kollat upp allt det här nu. Han var utklädd till en panda.
3: Vilken kille, fantastiskt.
1: Alltså han verkar som den bästa personen i hela världen.
3: Mm.
1: Jag är så glad att han vann. Jag är lite ledsen över att Adam Xiao Himfa inte vann. Men
3: att du inte gillar Ilja Malin är ju väldigt, för att vi kollade på finalen hemma hos oss. Och då är min rumskamrat Dennis. Hatar sport. Men Ilja Malin betyder väldigt mycket för honom. Jag har aldrig sett honom reagera så här mycket sport.
1: What?
3: Han blev helt arg när jag kollade fotboll och när jag kollade allt. Men nu valde han att sätta på det här.
1: Aha.
3: Och han var så här, det här vinner han vinner det. Absolut, han vinner det. Och när han ramlar, alltså han hoppar upp i soffan. Han är så här, skrikandes för Ilja Malin liksom.
1: Alltså det var ju väldigt sorgligt att se honom ramla. Det var
3: han är så ung också.
1: Han är som sagt, han är 21.
3: Men 4 år han löser.
1: Jag vill också prata, nu vill jag återkoppla till backflips.
2: Coolt. Älskar att prata backflips.
1: Ilja Malinini då, han körde en backflip i alla sina program.
2: Ja, var det lite tjatigt?
1: Det blev lite tjatigt till slut.
2: Ja, också för vi fattar att du kan.
1: Ja, också typ så här, innan han skulle gå in på isen så tog han sats. Som att han skulle göra en backflip. Alltså inte på isen, utan innan han skulle gå in på isen.
2: Ja.
1: Och sen så gjorde han, alltså han bara så skakade med handen mot kameran.
2: Och
1: då blev det också lite
2: vill
1: så.
2: Se det.
1: Ja, alltså han har ju hybris. Om jag all rätta.
3: Inte
1: okej, du är bäst i världen. Sure, I guess. Men också så, Backflips blev tillåtet typ 2025.
3: Mm.
1: Alltså bara förra året. Och det är PGA Adam Xiaofao Himfao Fao. Va? Förlåt. Jag ber om ursäkt. Det är svårt. Det är ett långt namn. Adam Xiao Himfa. Där. Oh. Boom.
3: Fransmannen.
1: Guillaume Cicerón.
2: Ja, vill du också, är det här partnern?
1: Ja. Ska jag försöka uttala det där?
2: Vill du bara säga det så att vi ger respekt till henne också?
1: Jag vet inte om man säger Lawrence på franska. Laurence.
2: Laurence kanske, ja.
1: Mm. Laurence Fournier Baudry.
3: Snyggt.
1: Tack.
2: Fint.
1: Jag är inte fransk.
2: Nej.
1: Faktiskt. Mm. Men det var han som gjorde det på en tävling och fick poängavdrag för det. Man fick 2 poängsavdrag.
2: Mm-hmm.
1: Och sen så började då den internationella
3: kommittén
1: för skridsko var så, det här är typ en ganska dum regel.
3: Hur mycket poäng är det för en backflip?
1: Man får inga poäng för en backflip.
3: Så det är bara så här, show off bara liksom?
1: Okay. Ja. Mm. Så det är, man får inga poäng för en backflip.
3: Nähä.
1: Det är bara för att underhålla.
2: Mm. Jag måste fråga er som faktiskt kollar.
1: Mm-hmm. Mm-hmm.
2: När ni började kolla OS nu och kollade konståkning och de här andra stilsporterna.
1: Mm.
2: Kunde ni då bedöma det här är bra?
3: Absolut inte.
2: Nej, men nu kan ni det? Typ?
3: Ja.
2: Hur lång tid tog det? Fatta.
3: Någon timme eller två.
2: Ändå kolla. Så snabbt.
3: För de säger ju ändå saker i kommentatorerna. Mm. Och nu har jag förstått att man inte får göra en dubbelaxel i kort program.
1: Mm-hmm.
3: Man måste en trippelaxel för poäng om man dubbel kryss.
2: Mm-hmm.
3: Det gjorde ju Amber Glenn, heter så?
1: Ja.
3: Amber Glenn gjorde det i förrgår och sabbade hennes guldchans totalt.
2: Mm. Okay.
3: Hon var ju sedd att komma 1 eller 2. Hon kom 15:e kanske.
1: Ja, hon kom jättelångt.
3: Något sånt. Och det var jobbigt att se. För det var emotionellt, verkligen.
1: Ja. Alltså jag tycker att det är så intressant att känna vad som är ett bra åk och inte ett bra åk. För det handlar också typ om hur man blir bedömd på tekniska element och så blir man bedömd på presentation, komponenter och någonting mer. Ja. Men det handlar ju så mycket om känsla.
2: Mm.
1: Alltså det är verkligen så, alltså det är att de verkligen dansar på isen.
3: Mm. Det är väldigt teatraliskt.
1: Ja, och då blir det så, desto mer känsla de åker med, desto starkare känner man ju någonting i soffan liksom.
2: Mm. Just.
1: Och då, det tycker jag att man märker ändå vilka som har det, den kapaciteten.
3: Jag gillar när de var glada, tycker jag är fint.
1: Mm.
3: Det var en, den som kom etta, japanen som kom etta i kort program nu, när Amber körde. Hon var ju jätteglad verkligen. Uh-huh. Och jag tyckte det om det är massa så.
1: Uh-huh.
3: Men det var väldigt, när paråkningen var, när det var rytmiskt eller vad det heter.
1: Uh-huh.
3: Det var ju extremt teatraliskt och så.
1: Ja.
3: Väldigt sensuellt och
1: romantiskt.
3: Men det
1: romantiskt. Var ju också isdans.
3: Var det isdans? Det var isdans. Inte rytmiskt. Är det olika?
1: Det är skillnad på isdans och konståkning.
3: Okej. Okay. Nu vet du det. Det visste inte jag tidigare. Mm-hmm. Okay.
1: Och de har åkt både i par i isdans och i konståkning. Innan vi rundar av vill jag också bara lägga en shout-out till den spanska åkaren som åkte med minionkostym.
3: Ja. Vilken kille.
1: Alltså jag är så ledsen att han inte fick
3: med. Men ramlade inte han också?
1: Jo, det gick inte
3: direkt så bra efter han.
1: Men, ja. Nu är det dags att runda av.
2: Ja.
3: Tack för att alla har lyssnat.
1: Tack för att ni har lyssnat på Tribunalen.
2: Mm. Fortsätt göra det. Mm-hmm. Varje jämn söndag.
3: Och kolla in 12. Instagram om ni vill.
2: Ja.
3: Helst inte.
1: Helst inte, men kolla in.
3: Ja.
2: Ja,
1: nu går vi ut på en låt. Ja.
2: Vad är det för låt, Johanna?
1: Vi tar Distant Star med Yklin Jazz och Yukini.
2: Hej då.
3: Hej då.

0: Hej och välkomna till tagning 103 här på K103. Vårt program som fokuserar på film och serier. Och vi som älskar att titta på skärmar av olika slag och som ska guida dig genom det här avsnittet heter
1: Eva Gustafsson
0: och Alice Dryden. Välkommen! Så vad har vi då att bjuda på idag, Eva?
1: Vi ska ju oss in i sagans värld. Vi har sett två serier som båda hade premiär den 29 augusti. Och det är den andra säsongen av The Lord of the Rings, The Rings of Power. Och första säsongen av Kaos.
0: Ja, och det, jag tänker att 99% av er som lyssnar har nog hört talas om Sagan om ringen, tänker jag. Eller?
1: Ja, jag tror det med.
0: Vi håller tummarna. Men Kaos, eller Chaos, är, vad kan man säga, så här Netflix bold and creative svar på frågan: hur hade världen kunnat se ut om den grekiska antikens gudar regerade? Dun, dun, dun. Plot twist. Så det tänkte vi gå in på lite djupare idag. Men vi börjar som vanligt med att prata lite om nyheter. Så tystnad, tagning 103 är nu in session.

0: Har du en idé till ett program eller en podd? Kontakta oss på info@k103.se.
1: Ja, vi är ju snart på väg in i en först jul- och nyårsperiod. Och efter det, ja då är det ju dags för galasäsongen att starta. Det vill säga när man tittar tillbaka på ett år som gått och ge priser till de bästa och roligaste och hjärtligaste filmerna som har producerats under året.

0: Jag tänker bara på Schitt's Creek, om du sett den. När Moira, otrolig serie, bara kan lägga in det. Men när Moira, en av karaktärerna, får frågan "What's your favorite season?" och hon svarar "Award season."
1: Underbart. Det jag håller med, verkligen. För det är ju någonting som jag gillar. Det är så kul att få dels få en litet betyg på vad som kanske flest har uppmärksammat, men också kolla vad man har missat. Det är en så himla bra wrap-up, tycker jag. Och få lite tips.
0: Håller helt med. Och det är ofta som vi upptäcker filmer ju också här i podden. Och är så här, men gud, den här måste jag se. Eller den här hade jag helt missat och flygit under radarn.
1: Absolut. Och vi kommer ju redan nu under december få lite tips på vad vi kanske har missat. För ärligt talat, om det är någonting jag inte är toppen på att se, så är det svensk film. Den 17 december så kommer Guldbaggen-nomineringarna nämligen. Och den 13 januari, då hålls själva galan. Och de firar dessutom 60 år 2025. Så galan har funnits i 60 år och delat ut priser.
0: Det är inte illa. Bra jobbat, svensk film.
1: Mm. Men vi är ju ofta snabbare på att titta på de amerikanska filmerna, och vi får vänta lite längre på att veta om Sverige kommer finnas med bland Oscars nomineringarna, för det är den 17 januari som de kommer. Och sen så kommer ju själva galan hållas den 2 mars. Då sänds den live på ABC. Och det är ju faktiskt den 97:e galan, och den ska ju ledas av Conan O'Brien.
0: Det är första gången som han leder galan. Jag är lite förvånad över det, för han är ändå en av liksom de stora late night host personligheterna.
1: Mm, faktiskt. Och jag vet inte, det ibland känns som att de är lite rädda för de här stora komikerna, att de alltså de har så himla låg tröskel för humor och kritik i USA ibland, känner man så. Jag kommer ihåg, de pratade så otroligt mycket om när Ricky Gervais var programledare för The Golden Globe, och han var elak. Jag bara, alltså han var mest bara lite rolig och pekade ut obvious saker. Sluta vara så himla snarstuckna liksom.
0: Jag minns också det året. Men det är också så här, vad hade ni förväntat er? Han är en brittisk komiker. De är inte så snälla. De är inte ganska hårt klimat.
1: Definitivt. Men nu är det ju också då one of their own. Så vi får se hur det går för Conan. Men jag tycker Conan ska bli spännande att se som programledare. Jag kommer kolla. Garanterat.
0: Ja, verkligen. Du, vår reporter. Live från Oscars och soffan.
1: Ja, precis. Jag tror jag kommer vara live från soffan. Får det nog bli.
0: Vi jobbar fortfarande på att bli inbjudna.
1: Ja, det gör vi. Det kan väl ta så jävla svårt.
0: Vi pratade ju förra veckan om Irlands Oscarsbidrag, nämligen Kneecap, som vi recenserade, som du också gav 5 klappor, shoutout. Vad har Sverige för Oscarsbidrag i år?
1: Vi har Den sista resan, som ju är gjord av Filip och Fredrik. Duon som ju också poddar, programleder. Ja, de gör ganska många olika saker. Och The Last Journey är ju dokumentären om Filip Hammars pappa. En riktig frankofil som på ålderns höst sitter hemma och har tappat gnistan helt. Och Filip har ganska svårt för att att både acceptera att hans pappa börjar bli gammal, men också just det här, du lever fortfarande, du kan fortfarande göra saker, du är inte sjuk, du är bara gammal. Och han tar då med sig pappa och Fredrik, för Fredrik ska alltid med, på den sista resan till Frankrike. Jag har sett den här, jag tycker den är verkligen värd att se. Riktigt, riktigt bra. Jag vet inte hur den kommer tas emot av Oscarspubliken, Oscarsjuryn. Jag tror att den hänger väldigt mycket på att man vet vilka Filip och Fredrik är. Men den är ju fortfarande en, det är ju ett ämne som är superuniversalt. Att dina föräldrar kommer eventually bli gamla, och till slut så kommer de göra sin allra sista resa, och då måste du liksom kunna hantera det. Hur gör man det? Det kommer vi liksom alla behöva ta hand om. Så jag tycker det är ett behjärtansvärt ämne.
0: Mm, verkligen. Ja, det ska bli väldigt spännande att se hur den håller upp i juryns ögon internationellt. Vad mer händer framöver som vi ser fram emot.
1: Efter att nyårsklockorna har klingat och fyrverkerierna har briserat och baksmällan har gått över, då den 3 januari, då är det premiär för Wallace and Gromit, Vengeance Most Foul. Eller som... Helt rätt, helt rätt. På svenska heter den Hämnden har vingar. Hur uppdaterad är du på Wallace and Gromit historien? Kommer du ihåg The Villain?
0: Är inte det en kyckling?
1: Det är en fågel som har någonting oplockat med framförallt Gromit. Och i den här filmen så har Wallace kommit på den fantastiska idén att skapa en typ en robot som är en trädgårdstomte som ska kunna göra roliga saker eller nyttiga saker, kanske sådana grejer som Gromit normalt gör. Ja, det är upplagt för plot twists och att Gromit kommer, ja, som alltid vara den som får ta hand om hela jävla katastrofen när den väl sker, helt enkelt. Jag är supertaggad. Nick Park och hans lerfigurer har ju funnits med oss under väldigt, väldigt många år och jag är supertaggad på att se när The Evil Penguin, för han är ju faktiskt en pingvin, kommer tillbaka.
0: Alltså, jag i mitt huvud tänker alltid så här, jag älskar Wallace and Gromit, men jag tror att det är för väldigt mycket så här nostalgi, för min pappa tycker väldigt mycket om Wallace and Gromit, så jag tror att det är lite så här second hand love, för att när jag väl tänker efter, alltså det, de är också lite läskiga, det är lite eerie liksom. För det är inte så här feel good vibes hela tiden, utan det är lite så här att man bara, hur ska det här gå? Och nu är det lite obehaglig musik här i bakgrunden.
1: Det är faktiskt sant. Filmerna har ju blivit mörkare och kanske lite mer actionfokuserade än vad de första 3 kortfilmerna var. När de åker till månen för att hitta ost och ja, när de har de här lite andra, lite mer vardagsproblem. Även om vi kanske inte vardags inte åker till månen, men du förstår vad jag menar. När det oftast inte handlar om att det är en skurk i med i bilden.
0: Just det, men jag tänker vardagsproblemet där är I'm running out of cheese, I need more cheese.
1: Det är ett jättestort problem, jätteallvarligt. Alltså, det måste alltid finnas minst 5 sorters ost i mitt kylskåp, annars är det panik.
0: Det är liksom Wallis, Gromit och Eva.
1: Absolut. Ja, det här känns i alla fall som en bra start på året. Den kommer komma på Netflix. Jag är jättetaggad. Woohoo!

0: K103 möter många intressanta personer. Lyssna på podden K103 möter där vi samlar alla intervjuerna. Du hittar den där poddar finns.
1: Från månen och in i, inte verkligheten tänkte jag inte säga, men i fantasins magiska värld, så ska vi ta oss in i Rings of Power säsong 2 som vi båda sett. Eva, vad handlar den här säsongen om?
2: Mm. Det är ju Amazon Prime-serien som ju då började släppas 29 augusti och som var färdigsläppt 3 oktober. Och sen dess har man kunnat grotta ner sig i de här 10 avsnitten. Och ja, den handlar ju om väldigt mycket. För att det är ju ganska många olika storylines som vi följer. Men har man sett säsong 1 så kan man ganska mycket säga att den tar vid där det slutade. Så här. Nästa avsnitt i Middle Earth historia. Men allra först så får vi ju också se lite grann hur har Saurons resa sett ut. För i säsong 1 då ser vi honom ju som Halbrand. Men sen så förstår vi ju att det finns mycket mer till den mannen, till smeden som vi först hittade på en flotte. Och så fick han följa med till Numenor när Galadriel tog med honom dit. Men vem var då den här ulven i fårakläder?
1: Verkligen.
2: Och här får vi veta lite grann vad som hände innan den där flotten. Hur hamnade han där som skeppsbruten? Men överlag så kommer ju då alla de här olika storylinesen fortsätta. Gå vidare, djupare in i historien. Vad händer i dvärgarnas berg? Vad händer i alvernas skogar? Här finns ju både uppror som gror men också personliga historier som vi får ta med. Små liksom, sidohistorier som bygger på historien och breddar ut den och förklarar lite så här, hur har den här släkten haft? Hur funkar den här världen? Hur är den kopplad till andra delar? Vi får följa med Främlingen och The Halflings, Nori och Poppy, när de ger sig ut på sin stora vandring för att hitta Främlingens både ursprung och kanske syfte. Och Numenor är väl det som kanske är lite mer i, liksom, i bakvattnet den här säsongen vid den här havsriket som drivs av och slits av inre maktkamper men som fortfarande har en ganska stor roll i det här. Och så till och från så får vi se The Dark Wizard i sin lilla grotta.
1: Högst oklart.
2: Ja, verkligen högst oklart kan jag tycka. Och sen i den här säsongen kom ju också det som jag lite har väntat på och sett fram emot. Och det är ju mötet med Tom. Tom Bombadil. Sån jävla hjälte.
1: Love him. Ja! Och att han pratar i liksom rim och sång. Det är så mysigt.
2: Ja, verkligen. Och det är så skönt att komma till hans lilla avkrok också. När man får komma dit och se. Bara, åh, här är så mysigt och trevligt. Här skulle jag vilja åka och vara ett tag. Faktiskt. Ja, det är som sagt många storylines, det är många karaktärer, det är mycket som ska få plats. 10 avsnitt, 10 timmar typ, ja. Alice, vad tog du med dig från det här?
1: Jag kan ju börja med att säga att säsong 1 var väl ganska omstridd. Ja, men lite kontroverser online, det var många fans som inte tog emot serien särskilt bra. Det var många fans som gjorde det men kanske inte vågade säga någonting för det var så mycket internettroll och Lord of the Rings incels som härjade i kommentarsfälten. Men jag tycker ändå att så här, serien har tagit till sig jättemycket av kritiken. Det har blivit bättre tempo genom serien. Inte för att säga att de liksom rushar någonting. Det känns som att det är mer plottdrivet nu. Vi kommer snabbare framåt och karaktärerna, det händer mer utan att det känns fortfarande förankrat och bra. Men det känns liksom, ja, vi kommer framåt på ett annat typ av sätt. Och det uppskattar jag mycket. Och vad tar jag med mig? Men det är mycket alver. Vi får ju se Sauron nu i en ny form. Hans liksom Annatar väsen kostym där han kommer in som en messenger from the Valar som ska hjälpa stackars Celebrimbor att smida resten av ringarna. Det är väl en av de största händelserna i den här säsongen. Det är så intressant att se hur liksom Sauron maskar sig in. För jag tänker ändå så här, Sagan om ringen, man tänker att det är så här episkt och action och da da da. Men i Innes Tower i Eregion där Kalle Brimbor sitter och ska smida de här ringarna, så sker liksom ett maktspel mentalt. Det är väldigt mycket liksom mörk manipulation från Sauron, och jag tycker det är jättespännande. Jag tyckte också att det var liksom verkligen intressant. Ja, men inte så originellt kanske, men jag tänker på liksom allt som händer i världen just nu, och med korruption och makt, politik. Hur Kalle Brimbor, som har de här the purest and best of intentions, att så här, han vill bara hjälpa till, han vill att det ska bli bra. Ringarna hjälpte alverna, så nu kanske fler ringar kan hjälpa dvärgarna som också har problem. Men sen hur det liksom, hur korruptionen smyger sig in med hjälp av Saurons manipulation.
2: Jag tycker också att det är intressant att se hur de faktiskt är ganska tveksamma till att använda den här typen av makt. För de, det är ju många här som har möjligheten att jobba med magi. Och liksom de, det här är ju deras vardag. De är alver, de jobbar med olika typer av magi. Men ändå har de väldigt stor respekt för det. Och att de ser så här, men det finns en begränsning. Man, så här, vissa saker kan man göra, men vissa saker får man faktiskt inte göra. För det kan leda till så farliga saker. Och just det här psykologiska nästan kriget som finns. Att just att han hittar de här, de, även hos de snälla, snälla, goda människorna finns det ju ändå tankar. Eller kanske en, så här, bara den här lilla, att man känner sig kanske bortglömd, eller att man, ja, lite undergiven, och att man då plockar fram det hos de här personerna som gör att han kan snärja sig in i deras undermedvetna mer eller mindre och börja manipulera dem så himla mycket. Det, ja, jag tycker det också är häftigt. Och sen så känner jag också att alla karaktärer får växa och blir liksom mer, man får mer historia till alla, och man får liksom en förståelse för kanske varför de är där de är och vad de gör och varför de vill det de vill. Sen är de ju väldigt, väldigt många, vilket gör att de där 10 avsnitten tar ju slut ganska snabbt. Det kände jag ändå, att jag tyckte det gick väldigt fort, och att man var så här, men okej, men vänta, för det är liksom att den, det är som att en blomma som börjar öppna sig, och så börjar man liksom faktiskt se. För från början så var det mest bara en knopp och så här, och den kan vara fin, men det är mest bara en knopp och den är stängd. Men nu börjar den öppna sig och så ser man glimt av någonting. Och så fort den bara gör det, då är det slut.
1: Och det är ju verkligen en av nackdelarna, tänker jag, med de här streamingtjänsterna, när de bara har liksom 10 avsnitt per säsong. Och så släpper de en säsong per 2 år, typ. Så det tycker jag ändå, Game of Thrones ska verkligen ha det. De släppte en säsong varje år förutom 1 år där de tog paus. Men det, och det här är lika episkt, tänker jag. Men ja, jag vet inte vad jag vill ha sagt med det, men mer bara en liten instickare. Men ja, verkligen, man vill definitivt ha mer. Jag tänker att när vi pratar om till exempel Främlingen och Nori och Poppy, jag känner verkligen att jag vill ha mer. Jag vill ha så mycket mer. Jag vill bara liksom, jag vill bara hänga med dem.
2: Ja, verkligen. De är så himla charmiga. Och också där, just att man bygger ihop så mycket historien, men den historia vi kan, när man börjar förstå, okej, men det här är nomaderna, de, hobbitarna har inte alltid varit så bofasta här. Det här är en period när de fortfarande rörde sig mycket. Och det finns olika typer av hobbitar, och så får man möta nya typer under resans gång. Och så här. Det, jag tycker det är häftigt.
1: Ja, verkligen. Och det är precis som i första säsongen, så tycker jag nästan att så här, det som är, älskar storylines och allting, men the true value är också att få vara i den här världen lite extra och få fördjupa sig och lära sig mer och få, ja, men bara få hänga med lite extra.
2: Mm. Om vi ska ta de lite negativa sakerna. Jag har jättesvårt för The Dark Wizard. Som sitter i sin lilla grotta med sina henchmen som den skickar ut ibland. Och speciellt vid något tillfälle när han faktiskt rör sig ut ur sin grotta och kommer för att möta Främlingen och The Halflings. När de är och besöker ökenhalflingsarna, ökenhobbitarna. Mm. Då tycker jag att det plötsligt ser så förbaskat dåligt ut. Dels känns det, då känns det plötsligt så här, tv-program, äventyrs-tv. Tänk Cena the Warrior, alltså så här eftermiddags-tv. När saker ser lite tackigt ut, ganska dålig ljussättning och ganska cheesiga repliker och sådär. Jag tycker inte han passar in alls i resten av historien. Så han tycker jag drar ner mycket i det avsnittet. Då börjar jag känna så här, oj, nu svajar det liksom.
1: Ja, jag kan hålla med. Och jag kan tycka, just när det kommer till alltså den storylinen, att det kändes lite som att de var så här, men det kan inte bara vara att de är på en journey. De måste ha lite motgångar. Och att de drog fram det här och gjorde det större än vad det behövde vara. Det kanske inte hade behövt vara liksom den typen av antagonist i deras plotline. Det kanske hade kunnat varit gjort på något annat sätt. För det kändes lite, ja. Nej, jag är beredd att hålla med.
2: Hur taggad är du på säsong 3 då?
1: Mega taggad. Jag vill bara ha mer av allt Sagan om ringen. Alltså, som är så här välproducerat, och liksom, det känns ändå verkligen som att de älskar det här på det sättet som jag tänker att Peter Jackson och Fran Walsh och Philippa Boyens som skrev och gjorde Sagan om ringen-filmerna. Man ser hjärtat i det. Man ser att de verkligen bryr sig om världen, de bryr sig om Tolkiens material. Sen, absolut, det frångår the source material, men det gör det med kärlek. Och jag vill bara hänga här, hänga kvar. Jag älskar det. Jag älskar att få lära mig mer om det här. Jag har satt uppe 2 i natt och bara, var är Lindon? Finns det kvar sen? Och bara så den grejen att jag får lära mig mer om den här världen som så många älskar. Jag vill bo här. Det går jättebra. Jag vill ha så många säsonger som de kan ge mig.
2: Vad har du för favoritkaraktär?
1: Oj nej, vad svårt. Jag tyckte att det var jättekul. Det kanske också är lite färgat av så här behind the scenes-klipp som jag har sett. Men jag tyckte Arondir och Isildur var en nice duo. Jag tyckte de hade bra kemi. Men kanske mer då skådespelarna behind the scenes som verkade ha superkul tillsammans. Och de fick lite kort screen time kanske. Men alltså, kanske måste, alltså, ja, Poppy. Great. Poppy och Nori. De är på något sätt hjärtat i allt. Precis som Frodo and Sam and Merry and Pippin. Alltså så här, jag bara tänker på Gandalf-citatet i The Hobbit när Galadriel frågar så här, why the halfling? Och han säger så här, och Gandalf pratar om Bilbo och så här, men he gives me courage. Och jag tycker verkligen att så här, det stämmer in så bra. De är på något sätt hjärtat, och det här med att in the face of adversity och det stora så vågar man ändå och gör det. Hur känner du? Vem är du extra fäst vid och hejar extra mycket på?
2: Jag är ju väldigt fascinerad av Galadriel. Det är ju en karaktär som jag tycker väldigt mycket om i Sagan om ringen. Och därför är det häftigt att få se henne som ung. Och jag tycker också att det har blivit mycket bättre i säsong 2 i hennes roll och hennes karaktär. Så ja, jag ser verkligen fram emot att få se ännu mer. Och jag gillar ju liksom den här fighten och liksom att man inte viker ner sig på något. Att man är väldigt så super liksom principfast i det här. Det gillar jag väldigt mycket. Tycker jättemycket om henne.
1: Ja, men också tänker jag att man får se det här komplexa. När jag såg Sagan om ringen för första gången så visste jag inte så mycket om det. Så när hon helt plötsligt är så här, you would have a queen of the sea! Alltså blir helt så här super, ja men ni har sett filmerna, hon blir helt plötsligt blå typ och jätte, wow, okej.
2: Okay. Lite intensiv.
1: Ja, exakt. Och här tycker jag det som den här serien visar är ju det komplexa bakom som då kanske får henne att så här, ha den här the internal struggle när det kommer till makt, vem man är i det, alltså risken för korruption, the road to hell is paved with good intentions and so on and so on. Så jag håller verkligen med, det är jätteintressant att få se nyanserna i hennes karaktär.
2: Om vi då ska knyta ihop den här gigantiska världen Rings of Power, vad får den för betyg säsong 2 av dig, Alice?
1: Jag skulle säga 4 klappor. Det är så trevligt att vara tillbaks. Det är så stort och episkt. I love it. I love being here.
2: Mm, jag håller med. Jag skriver under på 4 klappor. Jag tycker att det är 4 stabila klappor för Rings of Power säsong 2.

0: du koll på vad som händer i Göteborg. Lyssna på programmet Lilla London och lär känna stadens guldkorn. Fredagar klockan 14.
1: Då, Eva. Alltså, grekisk mytologi har ju fått lite av en renässans, pun intended, med böcker som ni kanske har hört hypen om, till exempel Song of Achilles, Circe, Kirke tror jag det blir på svenska. Hur mycket så här, Hades and Persephone retellings som ögat ser. Och till exempel Percy Jackson-serien på Disney Plus som hade premiär. Och vi väntar eagerly på säsong 2. Men så jag tänker att grekisk mytologi har verkligen fått en plats på kartan igen de senaste 5 åren typ. Och det är superkul och väldigt spännande resultat som det har gett, tänker jag, rent kulturmässigt. Där är ju Chaos på Netflix ett ypperligt exempel på detta. Det är liksom en serie full av mörk humor, den är ganska skruvad, men den är också väldigt liksom färgstark och sprakande och smart och väldigt modig i sin kreativa vision. Jag tycker den är otroligt välgjord. De hade verkligen en vision och rodde hem den. De har skapat en hel värld kring tesen om antikens gudar var verkliga och styrde nu. Hur hade det kunnat se ut? Men den innehåller väldigt mycket liksom mytologi som man kanske känner igen. Vi har liksom Medusa, tänker jag. Klassisk kändis från den grekiska mytologin. Hon är kvinnan som hade ormar som hår. Som, om man tittade på henne så blev man förvandlad till sten. Och myter och sagor som man känner igen, fast det här liksom with a twist. När du såg den här, Eva, var det liksom någonting som du kände igen? Som du var så här, oh my god, det är den här karaktären som jag någonstans i bakhuvudet har ett minne av att jag läst om.
2: Ja, det är ju mycket namn jag känner igen. Och sen kan jag verkligen inte hela det här persongalleriet. Men det är ju många namn man känner igen. Och sen här lär man sig då lite mera kopplingar dem emellan. Och det får man ju också från serien, när de, speciellt i avsnitt 1 när de presenterar. This is Zeus, he's king of blah, blah. Och man får lite så här pö om pö också veta mer och mer om dem. Men det var ju många bitar som jag kände så här, vem är det? Är det här en historia jag ska hitta som jag ska veta, eller är någonting av det här påhittat, eller kommer allting från mytologin? Det kan jag ju inte avgöra.
1: Mycket gör nog det, alltså mer än vad man tror, för det var, jag har inte världens bästa koll på grekisk mytologi, men ändå lite grann. Och det var så här flera grejer som jag var så här, nej men gud, Asphodel, är det här? Typ, den typen av grejer. Så jag tycker att man lär sig också. It's a learning opportunity, folks. Så vad skulle man då kunna säga att Chaos handlar om?
2: Själva ingången i Chaos som vi ser nu är ju att Zeus, den stora guden, alltså den som är king of the hill, Olympens härskare, han har börjat få en känsla av att det är någonting på gång. Är hans maktposition hotad? Kan det vara någonting som faktiskt skulle kunna göra att han inte längre kommer vara king of the hill? Och spoiler, det är någonting på gång.
1: Dun, dun, dun. Exakt så. För gudarna, de har regerat och de har gjort så länge. De tänker att liksom deras maktposition är befäst, för att hela samhället på jorden är liksom formad och skapt efter gudarna och religion. Men liksom med åren så har Zeus blivit allt hårdare och mer paranoid. Och som du säger, nu har det liksom paranoian nått peak. Zeus är liksom helt så här, okej, det kommer nu det här. Han ser liksom tecken i allt och gör dem större än vad till exempel Hera, hans fru och syster, tycker att de behöver vara. Men han har ju rätt. För att, alltså, en av de bästa karaktärerna, tycker jag, som också inte är med så mycket, men Prometheus, hoppen. Han är spelad av Steven Dillon, någonting sånt. Och är liksom, alltså toppen. Han bryter fjärde väggen. Det är liksom, han är så sarkastisk och perfekt balans mellan, man märker att så här, han känner väldigt starkt, både liksom mycket kärlek och saknad, men också he's fucking angry, dudes. He's very, very angry.
2: Han är ju också våran ciceron. Det är ju han som berättar för oss och tar oss genom historien och förklarar för oss lite olika saker där vi får så här fakta. Det här bör du veta för att vi ska kunna gå vidare i historien.
1: And how well he does it. För Prometheus är också Zeus gamla vän som Zeus har straffat för att Prometheus försökte hjälpa mänskligheten och få det lite bättre med små enkla medel, och Zeus tyckte det var sämst. Så han har chained Prometheus to a mountain for eternity to have his insides pecked out by an eagle every day. Super, great, love that for him. Mm. Not. De tre personerna som Prometheus kanske inte själv valt ut, men liksom som Prometheus berättar för oss tittare ska hjälpa honom och mänskligheten egentligen genom att störta gudarna, är tre omedvetna människor på jorden. Och det är då Eurydice, Cnaeus och Ariadne som är blissfully so far unaware av att de är med i en plott för att störta Zeus, eller Zeus och gudarna. Vi får vara både på plats på jorden där vi då får se följa människorna och deras kamp, till exempel Ariadne som är dotter till president Minos av Kreta. Och liksom det politiska landskapet. Hur ser politik ut när man både är president över ett folk men sen också på något sätt ska förhålla sig till actual live gods som kommer med befallningar och liksom...
2: Och som ringer i tid och minut. Eller kommer att hälsa på.
1: Dyker upp i ens badkar en torsdag och bara säger, du behöver ta hand om det här. Och man bara, ursäkta? högst olämpligt med ens liksom personal integritet. Jättesvårt att vara politiker då. Eurydice och Cnaeus får vi följa i underjorden. Det är liksom, man kan säga att det är, plotten sker på tre olika plan. Vi har Olympus i himlen, vi har jorden där all politik och allt sånt händer, och sen har vi också underjorden där de döda själarna passerar genom The Frame för att sedan återfödas på jorden igen. Det är liksom det som gudarna har lovat, något också som är liksom det som befäster deras makt på jorden, att de lovar oss människor att när vi dör så blir vi på nytt födda igen. Och it's the circle of life type of thing. Så det håller också gudarna in power. Med deras liksom löfte om som ett evigt liv ungefär. Med the reincarnation system. Så det är liksom lite vagt om vad plotten handlar om. Men vad tycker vi då om det som faktiskt händer? Vad tar du med dig från, liksom, från Chaos?
2: När jag började titta på den så först tar det ganska lång tid innan jag kan bestämma mig för vad är det för typ av serie? Bara så genremässigt. Det är inte action. Det är inte nödvändigtvis drama. Den är väldigt rolig ibland, men det är inte riktigt en komedi heller. Den är mycket än bara en historia som berättas. Vi följer med olika karaktärer. De har en agenda. Men det är ändå lite så här, jag tycker att styrfarten är lite svår att följa ibland. Det är häftiga miljöer, det är roliga skådespelare som dyker upp och har ganska små roller. Som så här Eddie Izzard som är med och spelar en av The Fates. Och Zeus spelas ju briljant, alltså castingen där kunde inte vara bättre för det är Jeff Goldblum. Och om man tänker någon med ett stort ego, storhetsvansinne, så här, ganska oförutsägbar, paranoid. Alltså, det känns som att det är Jeff Goldblum. Inte för att jag känner honom, men när man har sett honom in real life, han känns ju som att han är så larger than life. Ja, så att det är väldigt, 100%. Väldigt välkastat det här. Jag gillar att det är oftast så här roligt på ett sätt när man minst anar det. När Hera ringer ner till underjorden och säger nu måste ni komma hit, vi ska ha möte. And by the way, ta med en smörgås, jag tänker inte laga mat. Och sen när hon sitter på sitt möte så säger hon, really? You really brought a sandwich? Alltså så här, det är sådana små detaljer som är så himla roliga. Men sen just det här, vad är den här resan och vad är det vi jobbar mot? Jobbar vi mot att vi ska störta SOS? På vilket sätt? Och just att alla som är med i den här stora, stora planen inte vet om det heller. Så det är bara saker som sker. Vem är the mastermind bakom allt detta? Kommer vi få veta det? Det är lite så att saker händer och det är häftigt. Men det känns som att jag inte riktigt vet vad styrfarten i det är.
1: Det du beskriver är hur jag uppfattar typ grekisk mytologi. Eller liksom att så här, det sker så himla mycket grejer parallellt och så vet man inte riktigt hur de hänger ihop eller vem som är släkt med vem. Och det finns liksom, ja men det är the fates. Men sen är det också, är det de som styr? Är det de som, eller vet de bara allt? Men är det de som har koll på läget? Eller är det Zeus och gudarna? Och, ja, och så är det liksom alla så här halvgudar och Zeus olika barn. Alltså, ja, det är väldigt rörigt, grekisk mytologi. Och på ett sätt så återspeglas ju det i serien. Jag tycker ändå att de håller ihop det bra. Jag bryr mig väldigt mycket om allt. Särskilt i de sista avsnitten där man kanske mer förstår hur det hänger ihop. Även om man inte får svar på alla sina frågor så tycker jag ändå att det knyts samman väldigt snyggt. Och apropå till exempel i Rings of Power att det inte finns eller behövs så mycket liksom plot twist, så tycker jag att Chaos gör plot twists excellent. Alltså det var så bra. Det var så bra upplagda grejer som sen var så här bam, du trodde det här men det var det här. Det blev en bra moment. Det var inte så mycket skrivet på näsan. Det kunde också vara ganska mörkt och liksom jobbiga realisationer. Så det var inte liksom, och sen kom hjälten och löste allt. Utan det var liksom så här, oj shit, damn that's hard. Så ja, jag gillade det här jättemycket. Jag är också så imponerad över att de har byggt liksom en kultur också runt. Dels att de har byggt upp kulturen i serien, men sen också de har gjort så här egengjord musik. Orpheus till exempel är musiker, så de har skrivit liksom låtar som han sjunger i serien. Det är liksom väldigt snyggt. Bara också kan inte nämna när de sätter handryggen mot pannan och säger Vero. Jag tycker det är så snyggt.
2: Ja, de har ju byggt sin egna myt, verkligen. De jobbar extremt mycket med musik. Det är ju lite som på ett sätt man gör i Guardians of the Galaxy. De har ju plockat in extremt mycket känd musik och liksom för att förstärka olika händelser som utageras i berättelsen. Jag tycker också att de jobbar ganska okonventionellt med hur hela historien berättas. Och det är häftigt. Alltså de bryr sig inte så himla mycket om hur det brukar vara, utan de kör sitt egna race där. Och med det så hade jag ju velat se hur den här historien skulle utvecklas. Men det kommer vi inte få, eller hur Alice?
1: Nej, jag vill att Netflix ägare ska hoppa i en sjö och simma runt där lite tills han har tänkt ordentligt på the consequences of his actions. För att Chaos, liksom många andra Netflix-serier, fick bara en säsong. Och det är en tragedi, en travesti. Det är av grekiska proportioner. Det är fruktansvärt. Och jag tycker att så här, det faktum att de säger upp Chaos, som då är en så pass modig och stor satsning. Och jag tycker liksom att så här, det känns som att den hade kunnat blivit någon form av så här flagship serie där det ändå var så här, jo titta, vi satsar på kvalitet, vi satsar på konsten av filmiskt berättande. Och jag tycker att det faktum att Netflix sagt upp Chaos säger någonting om vart Netflix ser sig själva och vart de är på väg. Att så här, det kanske inte är den här typen av stora coola satsningar som säger någonting om vår samtid som är deras grej. Jag vet inte. Jag tycker det är tråkigt, men de har grävt sin egen grav på något sätt.
2: Det är lite tråkigt att avsluta med det, men jag tycker att det faktum att det inte finns en fortsättning gör det mindre att jag kommer rekommendera den här till personer att se den. För den slutar ju också på ett sätt som känns som att det är ett avstamp till en säsong två. Och när den nu inte finns, det finns ju en del trådar som jag inte tycker alls är ihopknutna här. Och det påverkar hela historien och min upplevelse av det jag har sett, att det inte kommer komma mer.
1: Ja, jag håller helt med och förstår verkligen. Jag kommer nog rekommendera den ändå till folk för att jag tycker att den är så sjukt bra. Och just för att den är så modig i sitt kreativa uttryck. Men det är verkligen en tragedi att den inte får. Och det, absolut så påverkar det när man tittar. Och den kvalitet som man förväntar sig från Netflix också påverkas. Men om vi ska ge Chaos säsong 1 ett betyg. Hur många klappor får den från dig, Eva?
2: Jag skulle vilja ge den 3 ganska starka klappor.
1: Och jag ger den 4 väldigt starka klappor, skulle jag säga. Nästan borderline 5, men 4. Otrolig säsong, otrolig serie. Fruktansvärt att den inte får leva vidare.
2: Jag håller helt med. Tragiskt.

0: Og jeg er helt etableret, og det er en til at dø, jeg dedikerer. Og kunne så bruge sig med raske penge. Den kommer snart, jeg kan ikke vente. Og raske og kæmpe mig, eller skal blænde. Broen, den lukkende tidskan, vi tænder.
1: K103, Göteborgs studentradio, är din radiostation.
2: Du har lyssnat på K103s filmprogram Tagning 103 med mig, Eva Gustafsson, och
3: Alice Dryden.
2: I dagens avsnitt har vi pratat om säsong 2 av The Lord of the Rings, The Rings of Power. Vi gav den 4 klappor. Vi recenserade också Netflix serie Chaos som fick 4 klappor av Alice och 3 av mig. Tragiskt att den är cancelled. Du kan lyssna på vårt program på fredagar klockan 13 och söndagar klockan 13 här på K103s frekvens 103,1. Du kan även höra oss på Spotify och där poddar finns. Följ oss gärna på Instagram under namnet Tagning 103. Där har vi ofta mycket roliga tips, nyheter och memes på gång. Och väldigt mycket trevlig stämning generellt. Skicka gärna DMs om du har tips på vad du vill att vi ska prata om i framtiden. Vi tar också jättegärna emot tips på saker vi ska se. Vi tackar Noah Gren för musiken och vi önskar er en härlig filmdag.
3: Hej då allihopa!

0: Och inte nog med att du lyssnar på K103, Göteborgs studentradio, så lyssnar du faktiskt också på Balansera på slaklina med Simon.
1: Och Rebecka.
0: Ja.
1: Ja.
0: Jag märker att jag kanske inte är i toppform. Jag skröt ju precis om att jag inte är bakis idag. Men jag har gjort två stora tabbar redan.
1: Mm.
0: Den ena är att jag glömde spela in början av programmet. Men det märkte inte ni som lyssnar live.
1: Nej,
0: den andra tabben är att jag råkade radera, eller ja, glömde spara mitt manus till det segmentet som jag ska köra nu. Men, vad fan. Det löser vi.
1: Det löser du.
0: Tack.
1: Ja, du är själv i den här båten.
0: Ja, just eftersom att det ska handla om dataspel också och du kanske inte är så insatt.
1: Ja, nej, det här, jag kan inte hjälpa till jättemycket.
0: Men det känns ändå som att det känns nice med ett nyktert öga utifrån. Mm. Ett medicinerat öga utifrån.
1: Ja, absolut.
0: Okej. För en dryg månad sedan, den 3 februari, så gick det att titta på säsongsfinalen av Amazon Primes hitserie Fallout. Efter en kärnvapens apokalyps får vi 200 år senare följa flera olika storylines med överlevare som navigerar spillrorna av civilisationen i det här Wasteland. The Wasteland utspelar sig i USA också för den delen. De kanske får ordning och rättvisa i The Wasteland. Vi får se helt enkelt. Ops, det här är väldigt grovt förenklat och improviserat fram. Serien är ju då baserad på den väldigt populära spelserien med samma namn, Fallout. Och det är ingen hemlighet att det här är min spelserie.
1: Nej, jag visste, det här var nytt för mig.
0: Nej, alltså det finns inte så många spel som haft sån påverkan på mig som just den här spelserien som Fallout. Så att det var ju med skräckblandad förtjusning som jag satte mig in i den här tv-serien när den kom. Och den är ganska bra. Det är en av de, vi är ju i en generation just nu där det kommer faktiskt bra videogame adaptations till The Silver Screen. Det blir mycket svengelska här nu för att jag åter hittar tillbaka till 12-åriga Simon som gamade väldigt mycket och shitpostade och var toxic
1: i CS. Och manuset
0: är
1: borta.
0: Det är det också. Ja, men det här spelet, spelserien ligger mig väldigt varmt om hjärtat. Och det är ju precis som när man läser en bok före man ska se filmen, så är det aldrig riktigt samma sak.
1: Det här störde mig så mycket på människor som bara, det är ju inte som boken. Jag bara, men
0: och det är, tyst nörd. Det är det vi kommer till nu, för att så känner jag nu också, tyst nörd till mitt eget skrå och till mig själv. För jag känner mig sliten åt olika håll. För att jag tycker serien är kul och bra, men jag tycker också att den typ bajsar på ursprungsmaterialet. Och de som också håller med mig när jag har kollat på typ Reddit och YouTube, som också tycker den bajsar på ursprungsmaterialet lite grann, är också väldigt toxiska, misogyna incel-män. Och jag är bara så, fast jag stör mig inte på att det är två svarta kvinnor som pratar med varandra, utan jag stör mig på andra saker också, eller men istället. För att de är mitt skrå. Och jag kör med en liknelse som är att är det så här det känns att tillhöra den judiska diasporan som typ fördömer Israel?
1: Alltså du, ja.
0: Jag tar i lite från tårna kanske.
1: Du tar i lite, jag skulle kanske inte gå så långt att det är ett tv-spel, Simon. Det är liksom...
0: Det är mitt tv-spel, Rebecka.
1: Men det var då... Ja, men det finns ju kvar. Du kan ju fortsätta spela.
0: Ja. Jag tänkte försöka reda lite, mest kanske för min egen skull, att vad är det jag känner och vad är det som har hänt? Och då behöver vi lite background. Till en början, känner du till Fallout-spelen?
1: Ja.
0: Känner du igen dataspel generellt som koncept?
1: Dataspel? Sims spelar jag.
0: Mm. Kul.
1: Och jag har nördkompisar så jag vet vad Fallout är. Ah,
0: det känns verkligen som att du torterar dina Sims.
1: Gud nej. Jag tar jättebra hand om det. Jag fattar aldrig folk som så vill döda sig. Jag klarar inte av det. Jag vill bara göra så att de lever så bra som möjligt.
0: För alltid. Amber Motherload. Fuskar in massa pengar.
1: Men typ helst inte. Jag tycker inte om att göra det. Är roligare att tjäna egna pengar.
0: Okej, men tillbaka till Fallout-spelen har ju funnits sedan 90-talet. Då kommer de första Fallout-spelen som är rollspel. Det är viktigt, det är nyckelord i det här. Det här är ju rollspel. Och rollspel i dataspel

0: sammanhang och andra bara rollspelsammanhang, det är ju att man som spelare, som aktiv deltagare i leken, om man får kalla det en lek, har mycket agens. Man styr, man gör beslut i den här världen som påverkar andra saker. Man får liksom bekräftelse av det man gör och det finns olika val. Redan här skiljer ju sig ett ursprungsmaterialet från dataspel, särskilt rollspel, från böcker eller serietidningar. Eftersom att det är ju en linjär storyline i serietidningar och böcker som annars har varit klassiskt ursprungsmaterial för att göra filmer och serier, eller hur?
1: Ja, jag är med dig.
0: Mm. De här första spelen var invecklade rollspel till att börja med. Och de släppte två stycken, där var på 90-talet, de var väldigt pixliga och så. Sen så går den här spelstudion i konkurs och Bethesda köper den. Bethesda är känd för sina fantasy-rollspel som är first person, som är Skyrim och Oblivion. Köper Fallout IP:n, liksom äger den numera, och gör om spelet till ett first person shooter men i en rollspelsmiljö. Och det är det som gör att sätter Fallout på kartan. Det är då det blir populärt för den stora massan. Det är också där jag kliver in. Så att nu finns det två aktörer. Det finns gamla spelstudion, Black Isle Studios, som är de första Fallout. Det finns Bethesda, den nya, som dumifierar Fallout lite men gör det också populärt för många fler.
1: Mm.
0: Sen så kommer en spelstudio som heter... den heter Obsidian, kommer in. Obsidian består av resterna från den första Fallouts, Black Isle-studion. Och de gör ett nytt Fallout i samma spelmotor åt Bethesda och gör då det som brukar sägas är det bästa Fallout-spelet någonsin, Fallout New Vegas.
1: Ja.
0: Och där finns det redan lite...
1: Du håller på att tappa mig, men jag kämpar på.
0: Du kämpar på, tack. Du får bara avbryta och ställa frågor. Men i alla fall, det blir lite det finns en rivalitet mellan Obsidian och Bethesda. De som faktiskt äger Fallout och de som ägde Fallout för vem som gör de bästa Fallout. Och de har hållit sig på olika sidor av amerikanska kontinenten och olika spelen, liksom, utspelar sig på USA.
1: Okej.
0: Okay. Ja. Obsidian har ju hållit sig på västkusten, Las Vegas. Och New Vegas, Las Vegas och Los Angeles så där. Och Bethesda har hållit på östkusten, Washington, New York, Boston och så. Och de har liksom varit olika bubblor som inte har rört sig över varandra. För att de har haft olika typer av lore och worldbuilding. Nu, under serien, i serien så har det liksom blivit som att Bethesda Fallout har tagit över. Vilket är det knasiga Fallout, inte mer det linjära Fallout. Och... de kommer till västkusten som har varit det här gamla ursprungsfallet, storylinesen som finns från 90-talet. Och så har de förstört dem. Och när jag säger förstöra, då menar jag alla så här factions och storybuilding och sånt, de försvinner. De sprängs bort med en stor atombomb, bokstavligen. Och det är det som får lite så bäska i munnen över där. Det är väldigt vagt det här just nu, känner jag.
1: Ja, nej, men jag hänger med. Det är ju bara, jag fattar inte riktigt varför. Det är ju bara hittepå.
0: Det är ju bara hittepå. Och det är väl det är en väldigt bra poäng, Rebecca. Det är verkligen bara hittepå. Och min take är väl att dataspel och de som verkligen älskar dataspel har ett speciellt förhållande till dem som inte man har som läsare har till böcker. Just för att läsa en bok är ett slags komplett verk som inte behöver interaktion från läsaren.
1: Du kommer få, alltså, läsnördar skulle inte hålla med.
0: Nej, men du förstår vad jag menar, att författaren har skrivit en bok och skriver en bok för läsarna. Och det är färdigt, när boken är tryckt och färdigt så är den färdig. Och man som läsare har ju ingen påverkan på själva boken. Det tar inte ifrån något det kulturella avtrycket som en bok gör eller det känslomässiga bandet man får med den. Men man är själv inte, man är inte inne och påverkar. Det är det jag kommer... dataspel, då har man en viss agens. För att styra den här gubben så måste jag trycka på de här tangenterna. Det är jag som spelare är den som styr. Och därför bildas det ett annat slags känslomässigt band som gör att det är svårare att släppa. För att när man gör en serie... så måste den vara som boken. Det måste bli en färdig produkt liksom, som redan, som inte som tittare man inte kan påverka som tittare. Och det är väl den stora skillnaden. Det är därför det är svårt att göra bra videogame adaptations, för att de här spelarna, de kommer vara riktigt butthurt när det inte är så som de när de spelade.
1: Men hade du hellre velat att det inte gjorde någon Fallout-serie alls?
0: Jag vet inte, för jag tycker det är väldigt kul att se den här världen komma till liv. Det jag tycker är störigt är att de röjer undan det som kom förr. Det som kom i dataspelen. Och bland annat så massa då så här worldbuilding och factions som fanns i dataspelen. Som man själv var med och byggde upp och spelade. Det tar de bort. De säger så här, ah, nej men de dog alla. Och detta sker off screen. Förstår du? Man får inte se något, utan man får bara höra en replik bara, för det utspelar sig i samma ställe som vissa av spelen, serien. Och då var det en jättestor stad, det hände massa saker, mycket faction som höll på. Och så får man säga, nu får jag se vad som hände efter jag som spelare spelet till slut. Vad hände 20 år senare? Ja, allt bara försvann. Ingenting jag som spelare gjorde hade någon påverkan på berättelsen. Det handlar om kanonisering, vad man väljer att göra canon.
1: Mm.
0: Är du med?
1: Jag är med. Jag bara, i mitt huvud så låter det så här bara, nörd.
0: Det är verkligen det. Men jag ser det som, alltså man kan ge serien känslomässig kritik, eller det finns någon slags proveniens. Mm. Det som man pratar om när konstverk, värden av konstverk och konstverkets historia och berättelse.
1: Ja,
0: och, men och om man har tagit det i hänsyn till serien så blir den sämre, tycker jag. Medan om man som ny tittare, ny i Fallout-världen, tar sig in i det här, så är det en jävla bra ride. Ja, tack för att jag fick ventilera lite rörigt här.
1: Det kändes
0: här,
1: som att du behövde...
0: Rebecca.
1: Ja, nej.
0: Mitt hjärta känns genast mycket lättare. Tack.
1: Skönt.

0: Hej, det här är Oskar Sia och ni lyssnar på K103.
1: Ava, låten.
2: Ja, vill du Ava?
1: Vad var det för låta?
2: Det var Big Iron av Marty Robbins.
1: Att ni hörde Big Iron av Marty Robbins.
2: Vi hörde också Oskar Sia som är inte på besök i studion.
1: Nej, och han berättar för er att ni lyssnar på K103, Göteborgs studentradio.
2: Ja!
1: Och nu lyssnar ni specifikt på Balansera på slak lina med Simon och Rebecka. Jag är inte Simon.
2: Och jag är inte Rebecka.
1: Precis.
2: Det är vårt program. Rebecka, du är OS-korre för mig idag.
1: Ja, exakt. Det kommer bli gå från ett nörderi till ett annat. Jag borde inte kalla det...
2: Till ett mer folkligt nörderi.
1: Ja, fast är det så? Det känns inte mitt... Jag är inte sån klassisk sporttjeja.
2: Nej.
1: Det känns ju inte som att jag ska vara... bry mig om OS, men jag gör det.
2: Mm.
1: Det är lite pinsamt, det är inte det, så coolt.
2: Det är lite off-brand för
1: dig.
2: Det
1: är dig, ganska
2: faktiskt.
1: Off-brand. Men idag är det ju söndagen den 22 februari. Och det är sorgens dag för mig. Eftersom det är den sista dagen av de olympiska vinterspelen i Milano och Cortina 2026.
2: Wow, wow,
1: wow. Och de som har träffat mig under de här 3 veckorna vet att jag har varit lite besatt, så att säga.
2: Men du har väl både varit sjuk en vecka och haft lov en vecka, så du har ju verkligen...
1: Jag har kunnat gå all in.
2: Ja, förutsättningarna fanns för att bara...
1: Att ligga i soffan och bara klämma. Och det är liksom, det är ju så många olika. Det är ju någonting som går hela tiden. Man kan ju inte tröttna, för det är så... Alla sporter, så fort något tar slut så är det något annat.
2: Det är också väldigt många roliga sporter som man kanske inte tänker på, som man aldrig kollar på annars. Typ curling. Mm. Curlingfeber har det ju varit i Sverige.
1: Jag älskar curling. Men... Jag tror jag lärt mig reglerna, typ.
2: Men sen kommer du glömma dem till nästa OS om 4 år.
1: Ja, till nästa OS. Och då kommer det vara så spännande och kul igen, för då kommer jag vilja lära mig. Så kommer det vara, ja. För jag kollar ju verkligen inte på sport när det inte är OS. Ska ändå sägas. Och om någon vet, nu vet jag liksom inte riktigt vad jag ska göra med mig själv. Om någon har några tips på vad jag ska fylla det här stora hålet i mitt liv.
2: Fallout?
1: Men jag vet, jag pallar inte. Det, jag vill inte... Jag orkar inte se på den, tror jag.
2: Nej.
1: Jag vill se någon god, nej. Någon annan... cool, kanske golf, nej.
2: Ja, du ska börja titta på golf.
1: För det känns jättetråkigt. Nej, men ni får gärna tipsa.
2: Ja, skriv in till programmet.
1: Skriv in, ring K103.
2: DM oss på Instagram, balansera på slaklina. Det är ju ett Instagramkonto som ja, du har skapat idag.
1: Vi finns officiellt på Instagram. Snälla, snälla, snälla, följ oss. Och skriv till mig vad jag ska göra med mitt liv. Bli influencer på vårt Instagram-konto kanske. Men det är som sagt är ju inte själva sporterna som jag älskar med OS. Utan det är ju det här spänningen och dramatiken som är liksom det här.
2: Jag har ju sett,
1: det är så stort.
2: Till och med jag som inte har tittat på typ en enda frame OS har ju snappat upp i sociala medieflöden ganska många ikoniska och roliga klipp.
1: Ja, alltså det är, och det är ju varje OS, det händer ju så mycket och det är liksom alla länder, så det blir...
2: Kamerorna rullar hela tiden och inte, är det inte så också att curlingspelarna, de är väl uppmickade?
1: Ja.
2: Så att man hör vad de liksom tisslar och tasslar om.
1: Mm. Fast man fattar inte vad de säger, för de säger så, kör 4:an på hake, det är bra linje.
2: Ja, ja. Mm.
1: Vi lägger en curl på den. Men absolut. Man får höra vad de säger. Det har ju varit en hel del drama. Och jag hade kunnat prata... Det här kunde varit ett flera timmar långt program om jag fick prata om allt jag tänkt och känt under det här OS. Men jag ska lägga lite band på mig själv. Och så tänker jag ta upp det som kanske fastnat mest hos mig. Men också som du nog också ändå har hört. Även fast du inte har kollat på OS. Och då tänkte jag, det som gjort mig extremt arg och vansinnig.
2: Mm, en eldig Rebecka.
1: Alltså
2: spännande.
1: Det är som att jag blir kokar varje gång jag tänker på det. Det är det här Petgate.
2: Ja.
1: Vet du vad jag menar när jag säger det?
2: Ja, det var någon som råkade medvetet eller omedvetet peta på curlingstenen. Och det får man inte göra.
1: Man får inte röra vid graniten, alltså det här själva, det grå stenen. Ja. Efter
2: man får bara hålla i handtaget.
1: Ja, men efter man har släppt handtaget så får man inte röra vid den.
2: Och då var det kanadensaren som...
1: Det var kanadensäcklen.
2: Fucking kanoks.
1: Jag har inte haft något emot Kanada innan. Men nu, jag hatar det landet. Mm. Hela landet ska vara portare från alla OS-tävlingar någonsin, tycker jag. Alltså det är ju... Men det är inte bara, för det var ju det kanadensiska herrlaget mot det svenska herrlaget i curling. Och svenska herrlaget, jag tror de, för de har ju alla känner ju varandra, det är ju ett ganska nära community. Så de visste väl om lite föraningar att de här kanadens idioterna, de kan pilla lite där de inte ska pilla.
2: Ja, just det. De kände redan av det i OS-byn under deras sexorgi.
1: Nej, men usch.
2: Men det var ju väl det, att alla kondomer tog slut i OS-byn.
1: Ja, men det där är ju varje, alla OS någonsin, så är det en nyhet. Det är inte lika kul, tycker jag.
2: Okay.
1: Jag tycker det här är mer intressant.
2: Okay.
1: Fusk i curling. Mm. Det, alltså, det är också curling, det är så snäll. Det är de som curlar, men de ska inte vara tuffa. För det som händer är att svenska herrarna, de säger till domaren, och domaren är så en jävla idiot som bara inte kan reglerna och bara, jag vet inte. Och sen så efter det så kommer kanadensare och bara, nej, det var han som fuskar. Alltså de är som barn och säger att svenskarna fuskar. Bara, det var inte jag, det var han. Och sen så säger han, fuck off. Till
2: F-ordet.
1: Han säger fuck off i en curlingmatch.
2: Och det hör man för att de är uppmyckade.
1: De är uppmyckade och han säger, you know what, fuck off. Säger en kanadensare. Jag trodde de skulle vara trevliga.
2: Ja, de kan väl inte svära.
1: Till en vår fina, fina lilla svenska Oscar. Eriksson, tror jag att han heter.
2: Men kan det ha en sån stor påverkan att man har fingret kvar på stenen?
1: Det kan antagligen inte, men det är ju inte tillåtet. Den stenen ska ju tas bort och så ska det göras om. Alltså så, det är ju reglerna.
2: Jaha, så det, men får man minuspoäng typ?
1: Nej, man får göra om. Nej,
2: man men får bara göra om kastet. Men om man redan den har kastat och glider iväg och studsar på massa andra stenar.
1: Ja, det ska väl läggas till, men den stenen ska ogiltigt förklaras. Så okay. Är det liksom.
2: Ja.
1: Men det, de som straffades var dock Kanadas damer, för de gör samma sak. Mm. Och deras sten ogiltigt förklaras. Så än en gång så straffas kvinnor. Och det värsta av allt är ju att kanadensiska herrlaget gick ju vann hela skiten.
2: Men trots fusket?
1: Ja, men de blev inte straffade. Det hände ingenting med
2: det
1: dem.
2: Det hände inget?
1: Svenska herrlaget åkte ut i gruppspelet och kanadensiska herrarna, de vann.
2: Oj.
1: Hela OS-guld.
2: Ja.
1: Så då vet vi vad man... Fuska i livet och så får du guld, tydligen. Ja.
2: Vi ska fortsätta prata OS med dig, Rebecka.
1: Jag behöver lugna ner mig lite.
2: Ja, vi gör det. Men den här fina... Nu blev det Stars med Hannes.

0: RK-103 is your mooring in the electromagnetic ether.
1: Stars med Hannes. Nu fortsätter vi prata OS med OS-korre Rebecca Ellebrandt.
2: Tack!
1: Varsågod.
2: Ja, man kan ju inte prata riktigt om vinter-OS 2026 utan att undvika vår älskade, otrogne norrman Sturla Holm Lägereid.
1: Mm.
2: Han har du väl inte missat ändå?
1: Nej, jag har verkligen inte. Jag har till och med hunnit tröttna på honom.
2: Jag har också hunnit tröttna lite på honom, så jag ska försöka få... Ja, det går att prata om en ny vinkel.
1: Ja,
2: det här.
1: Kul.
2: Jag vet
1: Ser
2: inte.
1: Fram emot det.
2: Det känns för att alla har ju ändå pratat om honom.
1: Vinkelmästaren Rebecca är igång.
2: Precis. OS-guld i vinkel. Ny vinkel. Fräsch vinkel. Ja. Men för de som har missat så var det ju så att han fick brons i någon så skidskyttetävling. Och när han intervjuade så hur känns det, så var han så... Ja, jag mår inte så bra, för jag tänker bara på att för ett halvår sedan träffade jag käraste mig. Ja, okej. Okay, men han hade träffat sitt livs kärlek för ett halvår sedan. Och för 3 månader sedan så gjorde han sitt livs största misstag.
1: Han pippade med någon annan.
2: Han var otrogen.
1: Och
2: det säger han i live-tv.
1: Konstigt, tycker jag. Sitt livs kärlek för 6 månader sedan.
2: Det här är det jag tänkt på. Ja. Som jag känner att folk inte pratar tillräckligt mycket om. Att han säger, för ett halvår sedan träffade jag mitt livs kärlek. Ja, alltså, ja,
1: och blev tillsammans på direkten.
2: Ja, och sen 3 månader sen, så alltså 3 månader efter de träffades, så var han otrogen.
1: Det var nog inte ens livs
2: kärlek då. Räknas det? Men också, hur seriöst kan ett förhållande vara 3 månader efter man har träffats? Då kan man väl... Hade de sagt att de var exklusiva ens? Alltså, vad är... Och också, om du har känt den här personen i ett halvår, är det så värt att liksom komma ut i live? Och du kan inte vara... Men också, dels, du kan inte hålla dig i 3 månader.
1: Nej.
2: Då är det liksom kanske lite kört. Och jag kollade upp, för jag tyckte det var så omoget att tro att man träffat sitt livs kärlek efter ett halvår. Men jag kollade upp hur gammal han var. Han var 29 år. Han är 1 år äldre än mig. Jag trodde han skulle vara 22.
1: Oj, men han ser mycket äldre ut när jag sett han på bild.
2: Nej.
1: Han ser inte pur ung ut. Inte för att ni är det heller.
2: Men nu balanserar du på slak lina, Simon. Han med 29 år, då är man för gammal för att hålla på så här. Och min teori är, vet du om Illuminatis humiliation ritual?
1: Nej, det gör jag faktiskt inte. Alltså, enlighten me.
2: Det här är en teori om att man ska gå med, jag tror det är Illuminati, att man måste göra en humiliation ritual. Att man måste så här skämma ut sig själv rejält, offentligt. Uh-huh. Så här förnedringsritual. Det är det enda jag kan komma på.
1: Uh-huh. Men att han då... som arbetsprov,
2: han vill gå med
1: Illuminati.
2: I Illuminati, men då måste han skämma ut sig. Och det här är ju det pinsammaste.
1: Ja, men han har väl sagt efteråt att tanken var att med det här sociala självmordet som jag begår just nu, så kommer ändå mitt livs kärlek fatta att det är så mycket hon betyder för mig.
2: Nej, men det är ju så här, det är väl extra pinsamt att vara ihop med någon som beter sig på det här sättet. Om jag var hon skulle ju störst, på tal om ick från första avsnittet, det här var väl världens största ick.
1: Mm. Till och med red flag, till och med.
2: Red flag är väl
1: dealbreaker kanske.
2: Dealbreaker och red flag.
1: Har du några mer färska vinklar då?
2: Ja, om vi ska prata lite snabbt om konståkning, vilket är min favorit.
1: Jättegärna. Har du sett anime-serien Yuri on Ice?
2: Nej, jag är ingen nörd.
1: Nej.
2: Bara när det gäller OS och riktig konståkning. Med inte tecknade. Förlåt. Nej, jag vet vilken det är. Jag vet vilken det är. Jag har inte sett den, tyvärr. Men om de som kollade på konståkning, då snackade sig allra mest om den amerikanska underpojken Ilja Malinin. Och han var en liten skitunge. Som var så höjd segertippad. Det var inte tippat om han skulle vinna guld. det var tippad om han skulle slå liksom världsrekord. Hur mycket skulle han slå världsrekord?
1: Mm-hmm.
2: Och han var så himla cool och gjorde så här backflips på isen. Och alla...
1: En Duplantis liksom.
2: En Duplantis, fast och han var så här ung och blond och ser ut som en bara störig amerikansk pojk. Och så är det liksom final och så är han sist. Och nu rapade Simon.
1: Jag gick ifrån mikrofonen. Hörde,
2: ja. Men jag hörde. Och det som händer är att han ramlar. Inte en, utan typ tre gånger. Och jag, det var det bästa på hela OS för mig.
1: Mm. Den lilla skitungen kommer... fick vad han förtjänar.
2: Åtta! Han får inte ens medalj. Alltså jävla loser. Och den som fick medalj, den som fick guld var Mikhail Shaidorov från Kazakstan. Som ingen ens trodde skulle få nå upp topp 10.
1: Norges före detta statsminister gillar ju tjejerna i Kazakstan. Säger han i ett mejl till Epstein. På tal om Kazakstan.
2: På tal om Kazakstan.
1: Men ja, du gillar alltså inte våra kanucker eller jänkare helt enkelt längre.
2: Nej, jag stört mig amerikaner, jättestöriga. Störde du publik i OS? De ska alltid skrika så USA under curling.
1: De är som... väldigt högljudda amerikanare.
2: Och man bara, det är här i curling behöver ni inte skrika och hålla på så. Men nu, jag hade inget emot Kanada förut, men nu hatar jag ju dem också. Så hela Nordamerika kan ju dra åt helvete.
1: Mm. Mexiko?
2: Mexiko är ju Centralamerika väl. Än så länge har jag ingenting emot Mexiko. Vill jag ha sagt. De var ju inte med så mycket.
1: Det är inte så mycket is där kanske.
2: Det är inte så mycket, nej.
1: Ja, men,
2: men vi får väl se om de håller sig.
1: Ja, tack så mycket Rebecca. Det var jättespännande att kliva in i OS magiska värld. Nu slipper vi det här på 4 år. Och så får vi väl se om det är i Sverige då. Någon gång. Vinter OS.
2: Det tror jag inte.
1: Nej, det är en hel...
2: Det pallar inte jag.
1: Det är en härva i sig. Det är också en story. Men det får vi ta i nästa, nästa program. Helt enkelt.

0: K103 Göteborgs studentradio sänder alla dagar i veckan. Kolla vår tablå på k103.se.
1: Ruskid med Dad Lore. Nu Rebecca.
2: Ja, Simon.
1: Nu är det ett nytt moment här som jag har kommit på. Mm. Som till skillnad från dig faktiskt är pur ungt.
2: Det här måste du... Ja.
1: Vet du vad det heter?
2: Slut. Ja, men säg det. Jag vill att, vet att du vill säga det.
1: Viskningar från maktens korridorer.
2: Alltså, ja, usch.
1: Okej. Jag har hämtat upp lite ljudfiler som jag har då bakat in i ett här som du ska få lyssna på.
2: Mm.
1: Och så vill jag att du ska förklara för mig vem är det som pratar och eller sammanhang, helt enkelt.
2: Okej.
1: Och jag tänker att vi lyssnar på direkten, eller? Känner du dig redo?
2: Mm, okay. Jag tror det.
1: Ah.
3: En lördagskväll så dricker jag nog en, möjligen två, och jag dricker nästan alltid IPA.
4: I would like to answer your question, but on the advice of counsel, I respectfully decline to answer this question and any related questions.
5: Så ja, där är Beast, min alldeles egna sommarhund. Kanske det bästa som hänt, eller också det värsta som hänt.
1: Ja, Rebecca. Har du hängt med i de senaste två veckorna?
2: Nej, jag har ju bara kollat på OS. Mm. Jag har missat det här. Men vad var det sista? Något barn?
1: Mm. Kände du igen rösterna?
2: Alltså, nej. Ja, nej. Inte alls. Eller så hon i mitten var någon... Alltså jag kan gissa sammanhang.
1: Mm.
2: Han första svarade något om hur mycket öl.
1: Mm. Jag behöver lite mer spel. Men vi lyssnar en gång till. Och så får du lyssna jättenoga. Och den här gången så kommer jag micka upp dig. Precis som det har varit OS curling. Så får vi höra hur du tänker.
2: Ja.
3: En lördagkväll så dricker jag nog en. Möjligen två. Och jag dricker nästan alltid IPA.
2: Du,
4: I would like to answer your question, but on the advice of counsel, I respectfully decline to answer this question and any related questions.
2: Du måste göra med Epstein eller något.
5: Så ja, där är Beast, min alldeles egna sommarhund. Kanske det bästa som hänt, eller också det värsta som hänt.
2: Det bästa, jag fattar inte ens vad hunden barnet säger.
1: Mm,
2: det värsta som har hänt är också det bästa som har hänt.
1: Okej, ska vi gå igenom då lite facit vad det här kan vara för något?
2: Ja, men kan du ge ledtråd på första? Eller på
1: ja, men tänk, momentet heter ju viskningar från maktens korridorer. Så det här är...
2: Men då är det Uffe?
1: Ja, statsminister, ding ding Ulf Kristersson i... Senaste poddsatsningen från Moderaterna Ring statsministern, där han får frågan: hur många öl dricker du på en lördagkväll?
2: En, kanske två. Men ja. Gud, han är ju den tråkigaste människan som funnits.
1: Är det här en bra valstrategi? Tror du att folk, för tanken är ju att man ska känna att han är folklig och lite nice och så, ja, men klart jag dricker öl. Men han är så, en.
2: Eller
1: kanske två.
2: Nej, alltså bara han är ju inte han kommer aldrig vara folklig, för att han är ju inte en riktig människa. Han är ju någon slags liten minirobot.
1: Mm.
2: Utan känns, alltså han är ju helt någon slags alien.
1: På tal om omänsklighet.
2: Den här brittiska tanten.
1: Det är Ghislaine Maxwell. Känner du till?
2: Ja, men hon är inte britt. Är hon britt?
1: Ja.
2: Aha. Jag har aldrig hört henne.
1: Epsteins medhjälpare, bordellmamman som då hade som ansvar att grooma in de här unga kvinnorna för att sen bli
2: en
1: ofredare och våldtagna.
2: The original pick me girl.
1: Ja, verkligen. Och det är ju när hon då vägrar svara på frågor när hon blir förhörd av någon slags något departement eller så. I kongressen var det förresten, i kongressen i USA.
2: Så,
1: och då säger hon: I invoke my right to silence, säger hon. Okej, okay. Sist men inte minst, SVT Barns nya tv-satsning En zombies bekännelser, som är typ helt gjort av generativ AI.
2: Ja, var det därför den var så ologisk?
1: Ja, jag kan visa dig här på min telefon lite hur den ser ut. Du får beskriva, vad är det du ser?
2: Men usch, nej. Åh, fy fan. Ja, den ser ju verkligen så himla avgjord. Men det där är ju bara jobbigt att se på.
1: Ja, och det tycker barn också. Såg jag ett inslag i SVT Nyheter när de hade frågat ett gäng kids. Vad tycker ni om de här nya AI-programmen? Och de hade varit, särskilt den här en zombies bekännelse, där de sagt bara, nej, det här kommer vi inte titta på.
2: Nej, det är bara, det är något så, vad heter det, Silicon Valley, nej, vad heter det? När det är något, är nästan mänskligt.
1: Ja, Silicon Valley var en bra gissning, för ja, det är ju tech-huvudstaden i någonting. San Francisco. Det heter Uncanny Valley.
2: Att det är så här, det blir för, det är så obehagligt, usch.
1: Det är verkligen. Tack för att du deltog i mitt nya moment. Viskningar från maktens korridorer.
2: Nästa gång ska jag vara mer påläst.
6: Har du koll på vad som händer i Göteborg? Lyssna på programmet Lilla London och lär känna stadens guldkorn. Fredagar klockan 14.
1: Ja, det där var en timma livesändning med Simon och Rebecca.
2: Det
1: äntligen är det över.
2: Ja, jag tycker det gick fort.
1: Det går verkligen fort.
2: Det var kul.
1: Man hinner göra många tabbar på en timme livesändning.
2: Jag gjorde inte så många, men...
1: Nej, det är ju jag som sköter tekniken.
2: Ja, vi får se, vi får ha så utvärderingsmöte sen nu efter.
1: Ja, vi får se om det blir. Men vi är väl tillbaka om 2 veckor igen?
2: Det är vi, absolut.
1: Kör live kanske?
2: Ja.
1: Kör förinspelning?
2: Det får vi se, men vi kommer ju komma ut på k103.se/radioprogram någonting.
1: Ja, just det, poddvarianten tänker du.
2: Ja, och... Ja, vi lyssnar på oss och följ oss på Instagram.
1: Ja, gärna. Gör det. Rebecca har äntligen fixat Instagram.
2: Jag har äntligen fixat Instagram. Snälla, följ oss. Balansera på slaklina heter vi där.
1: Alldeles strax så blir det ju nyhetstelegram från K103 Nyheter. Och för att vagga oss in till denna journalistiska produkt så ska vi faktiskt lyssna på Västra Kyrkogården i år.

巻いて

0: Du lyssnar på precis den musik som vi tycker är världens bästa just nu.
1: Känslan av kontroll gick från 100 till 0. På 103 Studentradio.

0: det är vi som är Ikona Pop.
1: Jag tycker ni ska lyssna på K103, för de är bäst.

lyssna på Morning Glory varje fredag klockan 11, där vi bjuder på intressanta gäster och aktuella ämnen blandat med ny musik. Sätt på kaffet, för nu tar vi oss an dagen tillsammans. Fredagar klockan 11.

0: blivit stort. Tänk om vi kunde åka lift i jord.
1: Yeah. En snabb sväng från medaljerna, stålkanter sig blänk från metallerna. Tänkte inte vara sämst ändå faller, bara blev jävligt fel. Jag tror han hängt i detaljerna. Jag har power kallt under ledningen. Tänker switch planka bakvänt är veliga. Glider runt i glad paketeringar med ihåligt skal, vill bara vakna, var lediga. Kan vi ta någon laps och sen börja om? Borde bara blast men sörjer någon. Får perspektiv med har svårt hänga med, tror det följer John. Det är rätt så steep men inte omöjligt kom. Minns jag och Tone bråka om hjälmarna. Drog till kobåset, åkte vid älgarna. Pannlampa på, låste upp kvällarna. Skråa till stugan, aldrig tråkigt med vännerna.
0: Tänk

0: snackar lift med varann. Hemma av när den öken naggar på sklittande sand. Jag vill ändra på den storyn men tror inte jag kan. Du är best, love you, temperament som Abu. Du kör över dem, behöver någon snäll som Baloo. Han tack och snubben var sämst och gick hemma av en ho. Gav han the boot, han är inte längre hemma av en bo. Jag vet att jag svek dig när jag som mest behövdes, men på ett språk som jag inte förstår men försöker. Yeah, min bästa vän är din fiende spöke. Jag drar åt vänster, du åt höger, reggae och goofy till döden.
1: Tänk om vi kunde åka lift i.

0: Lyssna på våra musikprogram på mixcloud.com/k103.
1: Hallå, hallå. Säg, ni måste hjälpa mig. Jag har en idé. Okay? Ja. Ja. Jag behöver en hook som folk kan gå fucking crazy till. Okay? Yeah.
2: Förstår. Right. Vad har du tänkt då?
1: Ja, men typ. Någon sån.
2: Typ så här.
3: Yeah.

Kolla, bar, street life, lång gata, folk har good times. I spy with my bright blue eyes, råkar hamna bredvid en svingod tjej. Jag bara hej på dig, varit white to five. Hon var ärligt fett och nice. Och nej, hur ska jag svara? Gärna jobba 9 to 5, fulltryktig style. Jag bara okej, howdy. Han låg cloudy efter 4 rullor som en Audi. Merry go roundy, jag rådnar som Maori.

är för positiv, jag får samvetskval. Men det är på sin tid att vår jantelag får samlag. Så fuck den, eller hur? Och ge makten till västkusttrakten, stacken dit jag drar mitt strå. Vem du frågar det beror på. Men för mig Y25 var ett fett bra år. Läkta så när jag hittar mina

0: ut två identiska vågor. Men vänd en av dem upp och ner. När den första rörelsen stiger.
1: Två identiska vågor. Så tar du bara.
2: This is phase cancellation. Sound destroying itself.
3: På grund av superpositionsprincipen.
4: Polygon Dwanaland is the music show where we explore a new genre, feeling, or style of music in each episode. Join me on a musical journey where you might be able to hear something you've never heard before. Tune in Fridays at 8 p.m. on K103.